0: În fiecare zi. 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: forța ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Asculți 89,3 FM.

5 Siget FM. 89,3 FM.

strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

0: dimineață de Doamne ferește să aveți sau de Doamne ajută. Bună dimineața, 15 mai astăzi în București și peste tot în lumea asta românească. Mai degrabă o zi de Doamne ajută după două zile de Doamne ferește. Adică nordul Bucureștiului cel puțin
1: blocat.
0: Blocat și ieri și alaltă ieri. Astăzi s-a terminat Târgul Vieții.
1: Da, azi e ultima zi, de fapt.
0: Bă, nu mi-am luat nimic. A fost târgul ăsta de tehnică militară. Nimic nu mi-am luat nici anul ăsta, da. Și mi-au propus condiții foarte bune, leasing-uri extraordinare la tancuri, șenile, dacă voiai să spui, la mașină în caz de ceva. În schimb, târgul ăsta a blocat absolut tot Bucureștiul. Iar asta cu să faci meeting aviatic joia. De ce? Doar pentru că...
1: aveau alții treabă.
0: În weekend, corect, suntem plecați la soacră. Da, bună dimineața. Cred că ieri în total am stat 4 ore jumate în trafic. Și nu-ți imagina că am fost până la Piatra Neamț, cum o să mă duc astăzi. Nu, am fost până de aici până acasă, am făcut o oră. În condițiile în care fac 15, 20, 25 de minute. Da, de acasă până la sala Palatului aseară am făcut o oră și 45 de minute.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Tu cât ai făcut? Pare că ai făcut 3 ore în dimineața asta.
2: Băi, scuzați-mă, mi-a căzut iconița, Doamne ajută. N-am făcut 3 ore, dar am făcut aproape o oră. E un accident, vă anunț, imediat între Cocor și intersecția de la Inter. E un accident care a blocat tot traficul. Deci abia am ajuns.
0: Sensul dinspre Unirii spre Romană,
2: exact,
0: nu?
2: Spre Nord, da, spre Inter. Eu după lovit acolo de-a curmezi și foarte multă poliție, am stat 25 de minute acolo.
0: Și sensul spre Unirii e blocat? Sau
2: nu,
0: doar?
2: Nu, doar...
0: La Unirea la Universitate.
2: Unirii spre Universitate e foarte blocat.
0: Dumneavoastră?
3: Bine.
0: S-a mers, nu?
3: S-a mers uns.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Abia aștept să-mi fac o cafeluță. Am primit... Ce e aici?
3: Boabe.
0: Cafea boabe.
3: De la?
0: Da, știi cum miroase? De la Chișinău. Le-am primit de la Denis, de la Demotans, la Gala Fain și Simplu, de la Bonjour Cafe.
3: Ah, de la...
0: Cafea boabe.
3: Cafenea unde am lătrat eu.
0: Deci uite cum miroase, astruguri, direct astruguri.
3: Ah, da, știu, am băut cafea de aia.
0: Ai băut-o?
3: Da.
0: E, o să-ți mai fac una astăzi, domnul Văzdugan.
3: Mulțumesc.
0: Fai de capul meu.
1: Dacă merge aparatul, ieri nu mergea.
3: Azi nu merge aparatul.
1: Azi nu merge.
0: Merge aparatul meu ăla la mână.
3: Da.
0: Aparatul la glabam.
3: Măi, vreau să facem o rubrică, vorba de folos a zilei. Am văzut-o pe WhatsApp la cineva, știi, la iconița aia unde îți pui poză, unde omul a pus această vorbă frumoasă, care e de folos. Și zicea în felul următor, că în viață nu e nevoie să dai explicații. Prietenii n-au nevoie de ele, dușmanii nu le cred și idioții nu le înțeleg.
0: Da. Punct. Cum se numește rubrica, ca să știu luni?
3: Vorba de folos a zilei.
0: Bună dimineața! Fix spre accident mă îndrept și eu la Universitate, mă rog. Ieri am ajuns din București, din Iași în București și e puțin teroare. Nu, e teroare ca zilele astea, n-am mai fost de mult în București. Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
1: Bună dimineața, percheziții ieri la primăria sectorului 3. România e în finala Eurovision, avem 10 grade acum în București. Președintele Nicu Șordan a chemat luni partidele la consultări în vederea desemnării premierului. Au fost convocate toate formațiunile parlamentare. Luni dimineața de la 9 se vor prezenta reprezentanții PSD, iar întâlnirile se încheie la ora 16 cu Partidul Oamenilor Tineri. PNL anunță că în primă fază nu-l va propune pe Bolojan prim-ministru. De asemenea, liberalii transmit că nu vor susține un premier tehnocrat. După moțiunea de cenzură, PNL a anunțat că va intra în opoziție. Și percheziții DNA ieri la primăria sectorului 3, condusă de Robert Negoiță. În atenția anchetatorilor au intrat viceprimarul Adrian Cocoș și șeful poliției locale Răzvan Graur într-un dosar care vizează posibile fapte legate de reorganizare administrativă. Descinderile procurorilor anticorupție au vizat mai multe birouri din cadrul primăriei. Viceprimarul Adrian Cocoș a ajuns în fruntea administrației locale în baza unei hotărâri de Consiliu Local. Anchetatorii analizează posibile decizii administrative și trasee profesionale ale unor funcționari din aparatul local. DNA a reținut tot ieri doi inspectori vamali din cadrul biroului Vamal Constanța. Cei doi bărbați sunt bănuiți că au luat mită de la firme importatoare, atât pentru ei cât și pentru alte persoane. La locuința unuia dintre cei reținuți, procurorii au găsit peste 70.000 de dolari și aproape 150.000 de lei. România e în finala Eurovision, calificarea a venit aseară, țara noastră a intrat a treia în concurs și a marcat astfel revenirea după 2 ani de absență. Alexandra Căpitenescu reprezintă România cu piesa Choke Me, o combinație de rock alternativ și pop. E considerată una dintre cele mai neobișnuite propuneri românești din ultimii ani. Finala Eurovision are loc mâine. Iar la sport, Sorana Cârstea s-a oprit în semifinale la Roma, a pierdut ieri confruntarea cu Coco Gauff, locul 4 mondial, americanca s-a impus cu 6-4, 6-3. Evoluția de până acum la Roma îi aduce Soranei un premiu în valoare de aproape 300.000 de euro și 390 de puncte WTA. Asta înseamnă că de luni Sorana va ocupa locul 21 în clasamentul mondial feminin, își egalează astfel cea mai bună clasare a carierei. Și se încălzește ușor astăzi, dar în jumătatea de vest a țării cerul va fi variabil, cu norări, după amiază și seara vor fi ploi cu descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana, dar și la munte, în Oltenia și prin Transilvania și Maramureș. Maximele se vor încadra între 17 grade pe litoral și 25 de grade în Oltenia și Muntenia. În București se anunță o zi frumoasă cu cer variabil, 25 de grade în termometre după prânz, acum aici în capitală se înregistrează 10 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Dar pe asta ne-ai dat tu. Fabulos! Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au depus la OSIM cereri pentru ca numele lor să devină mărci înregistrate. Fabulos cu ce se ocupă oamenii ăștia.
3: De ce? Apăreau pensiuni cu numele lor?
0: Probabil, da.
3: Sau restaurante cu numele lor?
0: Cu numele lor, îți dai seama că dacă ești cu Grindeanu
3: sau, stai, poate să fie o chestie de genul ăsta, că tu ți-ai înregistrat numele la OSIM, da? Uh-huh. Și după aia poți să le impui celor care îți iau numele în dragoste, știi, să nu-l mai folosească. Pentru că îi dai în judecată că e marcă înregistrată.
0: Adică... Nu, da, numele lor chiar este amenințat, pentru că, uite, eu am aflat pe surse, am aflat că ăștia de la Casa Mița Biciclista,
3: da?
0: Voiau să lanseze...
3: Prăjitura de cacao.
0: Nu, înghețata cu infuzie de minciuni, Sorin Grindeanu, și atunci practic...
3: Nu spune minciuni, mă.
0: Trandafiri, am zis.
3: A, da.
0: Tu ai auzit minciuni, am zis trandafiri.
3: Băi, nu mai aud de la o vreme.
0: Da.
3: Da, corect. Ia
0: nu, dar nu e normal să faci bani pe spatele oamenilor.
3: Cred că fiecare om ar trebui să-și înrege. Ia să-mi fac eu, cafeneaua Mihai Morar. Ea mea.
0: Da.
3: Deci lumea știe că ai cafenele, că ești cu pasiunea asta, că pui cafea mai multe decât trebuie, știi? Și băi, mergem la cafeneaua lui Mihai Morar, dar de fapt e al Daniel Buzdugan.
0: Dar ce, mă, asta i-a dat toate planurile mele peste cap, că ea să pregătească de acord de reducere pe Trendyol la cutii de pantofi Grindeanu.
2: Da, da, la din alea cu toc mic. Grindeanu 20 aveam depus pentru marfă second hand.
3: Cizme de cauciuc a fost atunci la pescuit cu domnul cu mustață care gătea.
0: Mihai Ciubuc, la mulți ani, ziua de 50 de anișori astăzi pentru Mihai Ciubuc. La mulți ani.
2: Fie de bine.
0: Hristos a înviat, Mihai.
3: Adevărat a înviat.
0: Haideți să vă dăm întrebarea pentru concurs, pentru cine s-a trezit deștept, întrebarea care te poate califica în concursul ce se desfășoară în direct peste câteva minute. Avem o sărbătorită astăzi, adică un aniversat.
3: Mulțumesc.
0: O sărbătorită. Nu. Și e 15 mai, s-a născut în 15 mai. Eu vă zic ghicitoarea, voi îmi spuneți numele la 1815, al 10-lea intră în direct la concurs. Deci, ghicitoarea e cam așa. A pictat frește și icoane, a fost și pictor de război, a pictat sate și persoane, dar și celebrul Carcuboi. În câmpina din întreaga lume, etern el se va odihni. Dă-ne mesaj cu al său nume, ca în concurs tu să te înscrii.
2: Ce frumos!
0: Cine a zis Sorin Grindeanu să stea jos? Ne întoarcem imediat.
2: Cine a zis Nicolae Ciucă să stea jos?
3: Ce mai face Ciucă oare?
0: Păi s-a văzut Arandu la cafea cu el. Știi unde își bea cafeaua? Bunelu?
3: La Zoo? Băneasa aici?
0: La Boiler la Zoo, da.
3: A, lângă micilul Neamitică, aia cei mai buni.
0: Păi da, da, la mici nu-i deschis dimineața când bea el cafeaua. Deci Ciucă că
2: ostașul nostru, adică
4: Nicu și Marcel,
0: ciuca nostru, măi, omul cu cartea, măi.
4: Își bea cafeaua la zoo, la boiler la zoo.
0: Băi, ce frumos era aranjată România când oriunde te duceai în țara asta erau acele panouri cu cartea scrisă Sanchi de ciucă.
4: Sanchi. Bună dimineața, ne întoarcem imediat.
2: Așa facem.
4: La Portixul.
5: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.

0: Acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonării omare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
11: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy, 12% grăsime, 900 de grame, la doar 9,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
13: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Mami, ce e aia bucurie?
17: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
18: Bucuria gustului.
19: Dă savoare momentelor speciale. La tine la Selgros ai vin la cetate 0,75 litri la 26,99 lei. Ofertă valabilă între 15 și 28 mai în limita stocului disponibil.
20: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
21: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
20: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
21: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
20: Hai să ne portăm.
21: Să ne portăm la ce, la aeroport?
20: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
21: Ok, și ce face?
20: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
21: Aha, eu stau în spate cu centura.
20: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
21: Ah, păi atunci conduc și eu.
22: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
23: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizica Allergy. Cu Vizica Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizica Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită.

0: 49 lei kilogramul.
1: Lidl, știi că merită.
2: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă BT Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Câștigă cu Fru.
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Fru?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
0: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84 782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Logan. Bună dimineața, asta ar merge la un banchet de clasa 8-a? Melodia asta?
1: N-am mai fost de mult la un banchet de clasa 8-a, dar eu zic că da.
0: Măi, m-am uitat la niște reportaje și printre ele am văzut și ceva legat de banchetul de clasa a 8-a. Așa. Și era un tătic care zicea în felul următor: vrea cheltuielile lui, 500 de lei rochia, 500 de lei pantofi. Bine, el spunea că au venit, vor veni copii care au și pantofi de 500 de euro. Probabil că cu senzor de parcare.
1: Clasa 8-a.
0: Clasa 8-a, da. Și 300 de lei machiajul.
1: Așa.
0: De ce ai avea nevoie în clasa 8-a de machiaj? Asta nu înțeleg. Și, atenție, încă 300 de lei genele false.
1: Wow. Wow.
0: La clasa 8-a, atâta meltenism? Să pui la copil gene false? Și am văzut niște gene la copii de ăștia mici. Că sunt mici, mă, clasa 8-a sunt încă puiuți, știi? Deci dacă venea un vânt la terasa unde se organizează banchetul, deci le lua pe fetele aia, le duce la Sinaia. Așa ceva.
1: Da.
0: Și am fost invitat să prezint, să deschid
1: un banchet de clasa 8-a?
0: Un banchet de clasa 8-a. Și dați-mi voie să-mi spuneți dacă e ok discursul ăsta.
1: Te rog.
0: Dragi părinți, dragi profesori, distinse mirese și miri de clasa 8-a, ne-am adunat astăzi aici să sărbătorim finalul gimnaziului sau judecând după buget, am greșit locația și am nimerit la un salon de nunți din Pipera. E ok? Asta e începutul. După aia fac eu, adică până...
1: Te descurci de acolo.
0: Da, da. Deci, nu știu, cred că s-a renunțat la amintiri pentru opulență. Asta e...
1: Uite, asta ar merge nouă. Dacă eu m-aș duce la un banchet de clasa 8-a, asta ar merge. Fiat.
0: Asta merge și la clasa 12-a.
1: Merge și la Dopieta.
0: Merge și în vestia la Craiova.
2: Merge și la liceu și la Seral.
1: Direct din vestiarul interiștilor. Bă, da, ăștia au învățat să joace horă, jur.
0: Dar ce e așa greu, că e
1: păi
0: ritmată.
1: Cineva trebuie să le arate.
0: Vreau fi arătat Chivu.
1: Dar ăștia fac direct horă, Chivu nefiind în vestiarul lui Inter în momentul în care se încinge această horă.
0: Hai, clasa 8-a! Fetele, dați ușor din gene, dar ușor.

0: Dacă aș fi Chivu, i-aș lua pe băieți într-un turneu în toate cluburile. Deci momentul cu Madi în România și cu dansul lor.
1: Uite, o mămică de băiat, Irina, zice gene ca gene, dar să le vedeți unghiile în clasa 7-a și a 8-a.
2: Da, sunt unghii din alea tehnice, 4D, 5D, ascuțite.
0: Printate 3D, da.
1: Ralu zice, eu sunt mămica unei fetițe de clasa 8-a. E exagerat ce s-a întâmplat, dar vine o poartă părinții în primul rând. Păi,
0: da, normal. Pentru că ăia nu o să mai fie atenți. Peste 10 ani credeți că acești copilași vor ține minte dacă nu știu cine a venit la banchet cu pantofi de 500 de euro și cu senzor de parcare?
1: Eu dacă aș fi din nou în clasa 8-a, Daniel, eu nu m-aș duce la Lăutar, m-aș duce la Lautaro.
0: Cine este?
1: Lautaro?
0: Nu știu cine e.
1: Campionul Italiei. Lautaro Martinez, cum cine e?
0: Campion la ce?
1: Campion la fotbal, cu Inter.
0: A, e un jucător de acolo? Mamă, pui să văd ce jucători, Mihai. Lasă-o încolo de treabă. Mai da. Bine pun gene false.
1: Bună dimineața la școală, la fiică mea, în clasa 5-a și unghii.
0: De-alea, de plastic.
1: Hai că ne întoarcem la copii, dar până atunci facem... Cine s-a trezit deștept? Ediția de astăzi, 15 mai, îi spunem bună dimineața lui Cosmin, care cu ajutorul, mulțumesc, Luca, pentru...
0: Asistentul tău.
1: Asistentul Luca
0: zăpăcit.
1: Mi-a adus... agenda cu întrebări.
0: Bravo, Luca.
1: Așa.
0: Sper că foile alea.
1: Avem Cosmin, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Salutare, Cosmin. Tot emoționat ca ieri?
3: Tot, da, nu știu.
0: Ceva se întâmplă.
1: Ierai trecut așa, prin zeița Fortuna. Ea te-a ajutat să...
3: Da.
0: Deci 200 de euro.
1: 300, cred că are.
0: 300 ai?
1: Nu?
2: Da, 300.
3: 300, da.
1: 300, Cosmin. Be careful. Ești inginer, folosește-ți rațiunea, cunoștințele și mai ales cunoașterea pentru următoarele întrebări. Bună dimineața! Cu cine se luptă astăzi, Cosmin?
4: Bună dimineața! Cu Manuela de la Brașov.
1: Manuela.
0: Doamna Manuela.
1: Cu ce se ocupă Manuela?
4: Cadru didactic.
1: La?
4: La școală gimnazială.
1: Dar la cadru ce?
4: Învăță, profesor de învățământ primar, învățătoare.
1: Primar sau gimnazial?
4: Primar.
1: Într-o
4: școală gimnazială.
1: Deci nu vorbim despre unghii încă.
4: Nu vorbim, vorbim și despre unghii, dar mai puțin așa.
1: Bine, Manuela. Succes să ai. Predai ce materie? Întrebările sunt făcute deja. Ești învățătoare. Ok.
4: Da.
2: Manuela.
1: Începem?
5: Cosmin, ești primul. Începem.
1: Pentru tine vine întrebarea următoare. Dacă judecătorul e arbitru, avocatul e apărătorul, cine este procurorul? Au trecut 3 secunde. Procurorul este cel care... De judecătorul judecă.
3: Condamnă.
1: Păi nu condamnă.
4: Acuză.
1: E acuzatorul.
3: Acuză.
1: Avocatul e apărătorul, procurorul e acuzatorul. Deși, ați văzut la Constanța, nu?
0: L-au luat pe
1: procurori. Niște procurori care au devenit din acuzatori acuzați.
2: S-au schimbat regulile jocului în timpul lui.
0: Au intrat la el acasă, au făcut percheziție.
1: Dar ce vilă avea pe malul lacului Sudgirl, ai văzut?
0: Cine, domnul procuror?
1: Domnul procuror, da. O limbă așa, doamne. Bine, vorbim mai încolo, deocamdată trecem la Manuela. Întrebarea 2, Manuela are un punct și dacă va răspunde corect la întrebarea ei, asta înseamnă că va câștiga ediția de astăzi și 100 de euro. Ce ocean desparte Europa de America?
4: Pacific.
0: Cum, doamnă?
1: Răspunsul este greșit.
4: Atlantic
1: era, Manuela, ai avut emoții, Manuela, la fel și Cosmin. Hai să încercăm să...
0: Unde e Europa, unde e Pacificul?
4: Corect.
1: Întrebarea numărul 3. Nici astăzi nu s-a răspuns la nicio întrebare până acum. Sunteți la egalitate, câștigând punctele celuilalt. Așteptați să termin întrebarea, vă spuneți tare, prenumele și aveți 3 secunde ca să răspundeți la întrebare. Care este primul număr prim din lista numerelor?
4: Manuela.
3: Cosmin.
1: Manuela.
4: 1.
1: Răspunsul tău este greșit, Manuela. Și Cosmin mai câștigă 100 de euro, exact ca ieri. N-a răspuns la nicio întrebare, dar a acumulat 100 de euro.
2: Ce pasă? Ce pasă? Asta vreau să știu.
1: Manuela, un număr prim e numărul natural mai mare decât 1, care are 2 divizori.
4: Pe unul și pe el însuși.
1: Și pe el însuși. Aoleu. Eu știam că știi.
2: Presiunea asta directului.
4: Eu știam, dar sunt emoții altele decât atunci când ascultăm la clasă.
0: Fața elevilor.
1: Una e să fii în fața elevilor și alta e să fii...
0: Da, că păi ai domini, știi?
1: În pielea lor. Cosmin, da? Nu știu, dar nu s-a mai întâmplat în istoria concursului să ia cineva două zile la rând fără să răspundă la nicio întrebare, da? Astea sunt regulile, mergem cu ele mai departe. Luni trebuie să vină răzbunarea ta. Lumea are așteptări de la tine. Cosmin, 400 de euro. Manuela, succes, te pupăm.
4: Mulțumesc.
1: Ce faci? Ce faci, mă, Dani?
0: Trecem la Radio Copiilor, ce să facem?
1: Hai să dăm o piesă care să trezească România, că nu putem să trecem așa brusc și dintr-o dată.
0: Dar bravo, adică mă bucur tare pentru

0: Da, e simplitatea aia faină.
1: Gustul,
0: pe
1: exact
0: care
1: el.
0: Nu prea mai găsim decât la Motans. Radio Copiilor, mă gândeam în felul următor la Radio Copiilor, să ne zică copilașii, măi, în ce mai investesc părinții voștri? Care sunt investițiile familiei? Poate v-ați luat o piscină gonflabilă, sau poate v-ați luat un teren, sau poate v-ați luat un apartament, sau... cine știe, o bibliotecă, o canapea în casă, sunt niște investiții.
2: O întrebare perfectă într-o țară aflată oficial în recesiune, pentru că
0: Hai să râzi, da. Se întâmplă.
2: Știi tu?
0: Da, cine e pe cash? Deci în ce investesc părinții voștri, familia voastră, în ce a investit în ultima perioadă?
2: 0748 111 550. Vă anunțăm de pe acum că luni la Radio Copiilor o să avem o mare, mare, mare surpriză. Luni este ziua în care cea mai ascultată rubrică pentru copii din România vine în ajutorul tuturor copiilor și o să lansăm pentru prima oară
0: ceva frumos.
2: Da, ceva frumos.
0: Și pufos așa și drăgăluț și...
2: Da. Ceva ce... Și voi ne cereți când ne vedem cu voi și noi visăm de când facem Radio Copiilor. E timpul ca...
0: să vă răsplătim.
2: Da, e timpul să purtați fiecare dintre voi, fanii de la Radio Copiilor, copiii care fac Radio Copiilor, să purtați o amintire cu Radio Copiilor. Dar luni, vă spunem mai multe, luni este ziua mare, ziua lansării. Avem un program plin lunea. O să, să le zic că e și cu mascote? Avem și mascote și...
0: Da.
3: Oh, avem noi așa ceva.
2: Da, mă. O dau ăștia afară pe Denis Rifai, ne bagă pe noi.
3: Vă bagă pe voi?
2: Nu,
3: da.
2: Nu pe noi mascote. Ne bagă pe noi cu mascotele noastre.
3: Păi ne bagă pe noi să facem acolo formatul, nu?
0: De formatul.
2: Luni dimineața, marea lansare la Radio Copiilor, la 7:30. Până atunci, primul pe care l-ascultăm astăzi... Despre investițiile părinților este băiatul cu pișica din București.
4: Bună dimineața, Radio Julio, sunt Carol din București, am 7 ani. Și ce am cumpărat eu ultima oară a fost mobilieră de grădină. Papa Radio Jusbor la cafeluță.
0: Păi, asta e investiție în calitatea vieții, să ai mobilier de grădină.
2: Să știi, chiar
0: vin prietenii seara frumos.
5: Eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani, iar părinții mei investesc în mine, deoarece ei cred în mine. Și ați văzut aseară pe Alexandra la Eurovision? România!
3: Yes!
5: Cupiți!
2: S-a calificat România în finală, este?
3: Este, doamne, deci, superbă Alexandra Căpitănescu, ai tot.

0: oribil și mă bucur tare mult că România s-a calificat în finala Eurovision cu o piesă total atipică pentru un astfel de concurs din partea României. Adică Alexandra nu s-a dus cu o piesă gen Bailando, Bailando, a fost curajoasă și a cântat un rock din ăsta puternic.
1: Ce cu asta? Cu Yali, Yali?
0: Yali,
1: nu,
0: Yali.
1: Nu asta?
0: A, ba da, ba da, dar...
1: Asta n-ar câștiga Eurovisionul?
0: O, ba da, dar eu spuneam că tocmai că ea s-a calificat cu o piesă total atipică față de toate celelalte piese cu care România a participat.
1: Da, am văzut că Australia s-a calificat în final la Eurovision?
2: Da. Uite, mă, de cum Australia, mă?
1: De când Australia e în Eurovision?
2: Tu faci mișto?
1: De 15 ani?
2: Cine, mă, Australia?
1: Eu n-am mai văzut nicio... Adică nu țin minte nicio Australie la Eurovision.
0: Da, și doamna australiancă este în jurul la ceva Voice of Australia să sau fie... X-Factorul lor de acolo.
2: Să bage și Bolivia atunci. Care
1: eu aseară am fost la alt Eurovision, am fost la concert la Sala Palatului, la Irina Bayanț.
0: La festivalul internațional.
1: La care cânta Irina Bayanț la Eurovision. Toate țările ar vrea o reprezentată. Giulia din Bacău, neața.
3: Bună dimineața, radiozie, sunt Giulia din Bacău. Am 9 ani și părinții mei investesc anul acesta în două nunți în care o să fie naș. O nuntă în care trebuie să meargă, un botez și ziua mea și ziua nașului meu. Vă pup, spar la cafeluțe și vă iubesc. Pupiși că scrie că vă iubesc.
2: Păi și părinții care au copii în clasa 8-a investesc în ei ca într-o nuntă, nu?
1: Da, să știi că e și vorba asta, că să fii naș, să investești în fin dacă vrei să te termini.
0: Cum?
2: Să investești în fin dacă vrei să te termini.
1: Bună dimineața,
4: bună
1: Nicolas!
4: Bună dimineața, radio-zul! Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt din Timișoara. Pe praful asta, părinții mei nu mai investesc nimic.
2: Ce tare.
1: Bravo, Nicolas.
2: Bravo, ce praful ăsta.
4: Bravo, radio-zul, spor la cafeluță cu sclipii.
2: Țineți de bani.
1: Evelin din Măgurele, bună dimineața!
5: Bună dimineața, Radio Zoom, numesc Evelin, am 6 ani, sunt din Măgurele. Și ce am vestit părinții mei este camera mea. La revedere, Radio Zoom, spune la cafeluță, pupici cu slipici.
2: Vezi că am făcut o investiție în camera ta, să fii cu minte, să aduci rezultate de la școală.
1: Să-și întoarcă investiția, bună dimineața!
6: Bună dimineața, Radio Zoom, eu sunt Ana Maria din Buzău. Am 7 ani și ce au investit părinții mei a fost o mașină foarte, foarte scumpă.
2: Ce?
6: Foarte frumoasă și foarte încăpătoare. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Un van, mă, cred că și-au luat un van.
1: Vezi, asta e prima noastră greșeală, că noi confundăm investițiile cu cheltuielile.
2: Da, măi, nu, eu investiție. Ce? Da, e...
1: Da, păi noi, la orice cheltuială zicem investiție.
2: E investiție în dreamsuri.
1: Erin din Constanța, te ascultăm, bună dimineața.
7: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Erin din Constanța, am 7 ani și ca niște părinți responsabili
1: iată,
7: au investit într-o pisică zăpăcită. Ia. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Părinți responsabili.
1: Da, ai văzut procurorii de la Constanța?
2: Unu, mă.
1: Unu? Nu, sunt doi.
2: Sunt
1: doi, dar unul dintre ei care avea teren pe malul lacului Siudghiol.
2: Da.
1: Superb, cu barcă, cu... Ce mai extraordinar,
0: Daniel. Ponton, tot ce trebuie.
1: Ponton, da. Deci, proprietarul dinaintea lui dăduse vreo 200 și ceva de mii de euro pe terenul ăla,
2: da,
1: care oricum era un teren care trebuia retrocedat, nu li s-a retrocedat proprietarilor de drept, moștenitori, bla, bla, bla, bla, bla.
2: Încrișeală.
1: El l-a luat la 2 ani distanță cu 70.000 de euro.
2: Păi da, că se transformase în pârloagă.
1: Deci, ei au dat 290.000 de euro și peste 2 ani el l-a cumpărat cu 70.000. Nu investiția asta?
2: În acte.
0: Mamă, cum a găsit, mă? Vreau și eu.
1: Jael din Botoșani.
8: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Jael din Botoșani. Am 10 ani și ce și-a cumpărat mama mea acum recent este o masă de cafea în sufragerie și tata și-a cumpărat două platouri pline cu salamuri. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Și, băi, și vine tata cu platourile aia de salamuri și le trântește pe măsuța de cafea din sufragerie.
1: Unge toată măsuța.
2: Nu-ți mai vine să bei cafea, că miroase salam.
1: Ioana și Ilinca din Galați. Ilinca e pentru prima dată când se aude.
9: Radio Zoo, eu sunt Ilinca din Galați. 6 ani
10: și eu sunt Ioana din Galați. și am 8 ani. Și ce a cumpărat tati este o mașină. Și a văruit gardurile.
2: Bravo, asta e investiție.
10: Revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipii.
2: Că dacă se spune în felul următor, în anul când nu ai nunți, vopsești gardul.
1: Ema din Piatra Neamț.
11: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ema din Piatra Neamț. Am 6 ani jumate și mami cu tati ce-mi vestesc este un foișor construit. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Și gata foișorul, Ema, că aș veni astăzi, astăzi. Am drum la Piatra Neamț.
2: Nu astăzi, măi. Nu. Când mergem în Radio Aventura, poate trecem prin Piatra Neam să facem emisiune din foișor de acolo, de la copil.
1: Eu mă duc astăzi și treaba am eu cu... Păi,
0: el se duce să stabilească dacă...
1: Dacă avem loc în foișor acolo, să vedem. Vă așez la mese.
0: Ce tare ar fi.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sara din Piatra Neam, am 11 ani. Și investițiile părinților mei sunt niște panouri fotovoltaice.
2: Băi,
12: la revedere, Radio Zoo, spor dacă...
1: Asta e soră sa. Și ca să nu declare... Fiecare au împărțit investițiile. Una a declarat panourile fotovoltaice și cealaltă...
2: Foișorul. Da, ați auzit, nu știu dacă e teoria conspirației sau e pe bune, ci că ăștia vor să impoziteze panourile fotovoltaice la metru pătrat. Ce animale, mă. Băi, cum să faci așa ceva? Deci și-a pus omul în curte, da?
1: Nu e energie verde, nu trebuie să încurajezi?
2: Păi, pe bani. Îți pui în curtea ta, știi, ca să-ți încarci mașinuța. Și vin băieții, zice, păi stai, boss, că tu faci...
1: Auzi, dar dacă mi-au eu un generator de la pe benzină, ăla nu se impozitează.
2: Nu, dar cheltui pe benzină.
1: Mai bine cheltui decât să dau.
13: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Tudor din Cluj, am 7 ani. Și în ce au investit părinții mei este pe o mașină. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Dar ziceți-ne, dragilor, ce mașină?
1: Maria din Timișoara.
14: Eu sunt Maria din Timișoara, am 10 ani și tatăl meu investește în Valea Fănălui Retreat de lângă Logos.
1: E, asta e investiția.
14: Și îl găsiți și pe Facebook. La revedere.
2: Cum se cheamă?
1: Ia căutați Valea Fânului Retreat lângă...
2: Valea Fânului Retreat. Ce Logos. Tare.
1: Tudor și Rareș din Suceava.
15: Sunt din Suceava, am 5 ani și mama ne-a cumpărat o mașină nouă.
2: Ce mașină?
15: Papa Radio Zoo, la cafeluță.
1: Păi nu vezi că au dat mesaj din ea.
16: Bună, Radio Zoo, eu sunt Rareș Polocușer din Suceava, am 9
17: ani. Și în ultimul timp, părinții au investit bani pentru binele nostru și ne-au cumpărat haine și mâncare.
0: Bravo, îmi place.
1: Da, Ema, trebuie să chemăm un consultant financiar de pe stradă, să luăm un consultant financiar de pe stradă.
0: Da.
1: Să vorbim într-o zi care e diferența între cheltuieli și investiții.
0: Da, nu numai tehnică, dar și cum ne ajută asta psihologic, pentru că tu vezi că noi folosim asta cu investiții ca să nu recunoaștem că am făcut o cheltuială.
1: Păi, așa am zis și eu aseară, i-am zis Gabriele, zic, uite, ăștia și mai bine investiți bani de săptămâna asta, biletele la Irina Baianț.
0: Pentru că ți-au adus ceva, nu?
1: Da.
2: Eu vreau să-l fac pe, Luca, să-l duc la o școală, să-l fac detectiv de riscuri. Adică să detecteze riscurile la care se poate supune o firmă, o familie, o... Vedeți că aveți riscuri aici.
1: Pentru că o investiție e ceva ce îți poate aduce un venit pe termen lung sau îți poate aduce un profit pe termen lung. Adică când iei o mașină, nu e neapărat investiție, chiar dacă tu zici că salvează o grămadă de timp, de probleme, de spațiu, dar mașina aia nu-ți aduce un profit.
0: Investiția are o dinamică, adică se pot întâmpla lucruri atunci când investești. Cheltuiala se oprește în momentul în care dai banii și atât.
2: Și economia asta a familiei poate fi spusă foarte frumos ca un fel de întâmplare, ca un fel de pildă. De exemplu, nu, te duci la piață, da?
1: Da.
2: Iei un coș cu ouă. Uh-huh. Te întorci acasă cu coșul cu ouă, te-ai împiedicat și ai căzut și s-au spart toate ouăle. De-aia e bine. Bă, am luat 10 ouă. 3 le pun în coș, 3 în rucsac, 3 într-o sacoșă, știi?
1: A, deci să-ți diversifici investițiile.
2: Da.
1: David de Frem din Timișoara.
18: Eu sunt David. Tata meu se cumpe o iahtă, e foarte mult bani.
1: Ce? Iahtă?
18: Iahtă?
1: spor la cafeluță.
2: Ne cheamă și pe noi să facem emisiune de acolo.
1: Bună dimineața, e foarte necăjit Cezar, pentru că am ajuns la grădi și nu l-ați dat.
19: Am 4 ani și sunt din Iași și tati face o garacă.
20: Un garaj.
19: Am cumpărat fier.
2: De la Dedeman.
19: Și e mă rog cu feiul.
1: Se joacă cu fidgetul. Asta deocamdată iese feiul. Luca din Cluj, bună dimineața și ție.
21: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Luca din Cluj, am 8 ani și ultima investiție a părinților mei este căsuța noastră.
1: Căsuța
21: la revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
1: Sofia din Craiova, prima dată la Radio
22: Copilor. Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sofia din Craiova și am 8 ani. Și ce-au investit ultima dată părinții mei a fost o pergolă. La revedere, Radio Zoo, la cafeluță.
1: Bună dimineața de la Anastasia și Sofia. Cele mai bune investiții ale părinților lor. Practic, aceste investiții de aur din tăuți.
23: Bună dimineața, Radio Zoo. Sofia din Târgu Grăsului, am 3 ani și vreau să vă spun că mami cu tati au cumpărat vacanță. Să mergem la mare și...
1: Unde?
23: Mami și cu tati au cumpărat un fotoliu de la magazin și îi cu masaj.
24: Wow!
23: Ia! Ia! Ia! Ia! Ia!
1: Da!

0: Și te poți uita, poți să stai pe el și când vrei să te uiți pe televizor seara.
1: Hai, mai băgați. Stai că n-au terminat. Și noi vă iubim, fetelor. Totuși, voi rămâneți cele mai bune investiții ale părinților voștri.
2: Dimineața radio-ului, eu sunt Luca din Iași. Am 6 ani.
1: Da.
2: Și mami și tatia mea vor investi bani pe o vacanță în Italia și o nuntă la care vor fi nași. Papa Radio Zuz, Părea Cafeluță.
1: Posibilități mari, adică și nuntă și vacanță. Păi ceva.
3: A uitat Nicola să ne spună ceva.
4: A, am uitat să vă zic.
5: Bună dimineața,
1: Radio
5: Zuz. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Iar părinții mei investesc timp. Investesc timp acum, cât încă mai sunt eu mic, ca să nu le pară rău la bătrânețe că n-am avut timp să ne bucurăm și că am crescut prea repede. Investesc timp în tinerețea lor ca să aibă amintiri frumoase și la bătrânețe.
1: Da, nu-ți mai aduce
5: amintiri. Cred că este un câștig sigur. Papa Radio Zuz, Pola Cafeluță.
1: Investiți timp în copiii voștri.
3: Tu la bătrânețe îți mai amintești ceva?
1: Păi nu știu, Daniel, știu eu cum o să mă afecteze bătrânețele.
3: La bătrânețe. Hă? Cum? Hă? Când?
1: Bună dimineața. Deci, Nicola s-a uitat să ne zică ceva.
4: Dacă vor, ați părinți să investească un apartament de vânzare, spor la Cafeluță, weekend frumos.
1: Stai un pic. Voi aveți un apartament de vânzare sau căutați un apartament să vă cumpărați?
6: Că a început să ne spui că pe praful ăsta nu e prea bine, nu să mai investești.
1: Păi, probabil ei vând apartamentul.
6: Aha.
3: Da, dă-ne amănunte, puiule. Unde e apartamentul?
1: Carla din Baia Mare, mai vechea noastră prietenă.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu mă numesc Carla din Baia Mare și am 10 ani. Și părinții mei au investit în pasiunea mea de cântat. În ultima mea piesă, Cântă ce te ruca mea. Și vă aștept pe canalul de YouTube Carla Pop să ascultați. Vă pup și vă iubesc.
1: Mamă, ce am că fetița asta dă mesaje de când avea vreo 6 ani, acum are 10 ani.
3: Vai, vai. Da, ai văzut-o pe fetița cu imnul? E pinuit. A trimis imnul.
1: Da, imediat. Bună dimineața, Medana din Cistei.
8: Bună dimineața, Radio Zul. Eu sunt Medana din Cistei. Am 6 și azi fac 6 ani.
1: La mulți
8: și
1: ani!
8: Părinții mei cheltuie banii pe ziua mea. La revedere, Radio Zul.
1: Ai văzut
8: că,
1: ce bine a zis? Deci nu investezi banii în ziua mea.
3: Cheltuie, da.
1: Cheltuie banii de ziua mea. Asta e diferența între cheltuială și investiții.
6: Și mai e o diferență. Mi-am dat seama care e diferența dintre o cheltuială și o investiție. La cheltuială plânge acum. La investiție sper să plângi mai târziu sau deloc.
1: Măi, asta cu din dragoste sau care? Cu...
6: Nu, aia am ținut-o eu.
1: Fiecare cu ce... Cu un domn cu care... caută ceva din dragoste. Anastasia din...
9: Bună dimineața, Radio Zul, eu sunt Anastasia, am 11 ani, am împlinit ieri și părinții mei investesc în educația mea și al fratele meu și urmează să investească în gard și în curte. Și astăzi am făcut imnul pentru voi.
1: Ce imn?
9: Tot ce vreau și ce-mi doresc este cu Radio Zul să cresc și să fie muzica Radio Zul mereu lumea mea. Aș vrea. La revedere, Radio Zul, spor la Cafeluță.
1: Da, mulțumim pentru imn. Deci Anastasia pe care am difuzat-o ieri,
3: da,
1: că tocmai își lansase piesa, parcă simte ce urmează la Radio Copilor. Săptămâna viitoare n-am voie să vă zic. Luni dimineața avem voie să vă zicem.
6: Ce... Mamă, e foarte nasol când știi ceva și că e o chestie frumoasă de dăruit și n-ai voie să o spui.
1: Și o să fie cu mascote, și o să fie cu imn, și o să fie cu ieșit în stradă și cu întâlniri cu voi și așa mai departe.
6: Muzica la semafoare.
1: Da.
3: Fântâni aterizene.
1: Sunt Amalia Balerina și sunt foarte răgușită. Mami a investit în firma de funerare. Bravo!
3: Firma de funerare, asta ți aduce.
1: Asta chiar este... Unde este Ana din Bacău, băieți? Oh, oh, oh.
3: Apare din când în când.
1: Mâine, poi mâine trebuie să strângem bani pentru nunta ei.
3: Bună, sunt Ana din Bacău și ce, uite, tocmai vă sun acum din Londra. Sunt la, cum se cheie, UCL, student la UCL. University College of London.
1: A, la UCL-ul ăla.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Miruna, am 10 ani.
11: Eu sunt Ania, am 7 ani.
10: Și Părinții noștri investesc într-o casă nouă.
3: Unde?
10: Și acum ne ocupăm să căutăm mobilă.
11: La revedere, Radio Zeus, până cafeluță.
3: Păi, uite, avem vecinii noștri aici, rovere. Veniți, vă așteptăm la București. Haideți, că există mobil.
1: Așteptam să le dai ceva mai scump, Daniel.
6: Roș boboa, da.
1: Bună dimineața și de la Petru.
12: Bună dimineața, Radio Zeus. Eu sunt Petru de Piper, așa am 7 ani. Și vreau să vă spun, pentru că eu nu prea am lene, dar atunci când am lene, iau telefonul mamii, mă joc un Big Brother și am terminat.
1: Asta e de ieri, nu? Asta era mesajul.
12: Vor la cafeluță.
3: Da, cum
1: asta era.
12: Bună dimineața, Radio Zeus. Eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani. Și ultima reparație.
3: Investiție.
12: La mine a fost reparație.
3: Așa.
12: Reparație mașinii noastre Kia.
6: Kia.
1: Asta apropo de ce mașina nu e o investiție și e doar o cheltuială, pentru că mereu mai apare câte ceva. Un service, o reparație, un schimb de ulei.
6: Și e foarte nedrept că trebuie să bagi tot timpul benzină în ea.
1: Sau nu.
6: Sau
1: să o bagi în priză. Sau trebuie să schimbi cauciucurile de iarnă cu cele de vară. Tocmai de aceea în dimineața asta Radio Zoo te scapă nu de o investiție, ci de o cheltuială. Un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anverope marca Laufen, dacă ne răspunzi la întrebarea
3: care?
1: Ce lucruri neobișnuite pentru ceilalți ai mereu în portbagaj? 0748 111 550. Succes, ne întoarcem după pauză, că avem multe pe cap astăzi, inclusiv muzica aia, care nu-i pe cap, e pe suflet.
3: Azi e vineri?
1: Deja.
13: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
14: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
15: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
16: Perfect. Lansăm cu multe bule.
13: Foarte multe.
16: Și eu ce am zis?
13: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
17: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Orice plan are muzica

0: Vedeman, dedicat planurilor tale.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
7: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
8: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta.

0: absolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour!
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: Bună dimineața, 8 și 10 minute. Bună dimineața, bună dimineața, dragi brașoveni și nu numai, și cei care locuiți în jurul Brașovului. Aeroportul Brașov va avea 6 rute charter pentru sezonul estival 2026. Puteți pleca din Brașov direct în Turcia, în Grecia, în Egipt. De ce merge vara în Egipt, nu știu. Tunisia, Spania și Cipru, am zis, nu? Da. Dar nu văd, nu cred că o să se simtă bine brașovenii în zonele astea.
1: De ce?
0: Că nu sunt animale. Ar putea merge, de exemplu, să fie un charter care să meargă la Churchill, în Canada, unde este capitala mondială a urcilor polari. Să vadă brașovenii că, bă, uite, sunt și alte culori de urși, nu numai... Charter Brașov New Delhi, în India, la Macaci, acolo sunt maimuțele alea care fac exact ca urșii din Brașov. Sau, dacă te-ai săturat de animale care merg în patru labe, poți să zbori, nu, de la Brașov cu charterul până în Sydney, unde vezi kangurii urbani care te iau la pumni.
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu, te așteptăm
0: în avion.
3: Bună dimineața, se strică vremea la sfârșit de săptămână, avem 10 grade acum în București. Avertizare meteo pentru România, un ciclon va lovi țara noastră la sfârșit de săptămână. Asta înseamnă că scad temperaturile, vor fi ploi torențiale și vijelii. Cei care și-au propus în weekend activități în aer liber să știe că se anunță un sfârșit de săptămână ploios. Pentru Radio Zoo de la ANM, Meta Andrei, meteorologul de serviciu.
4: Ploile se vor înmulți, pentru început în partea de vest, de sud-vest a țării, apoi și în celelalte regiuni. Pe parcursul zilei de mâine așteptăm și intensificări ale vântului. Mâine nu sunt excluse vijeliile, de asemenea este posibil să cadă și grindina. Va ploua și duminică, cu precădere în partea de vest, de sud a țării.
3: Trendul cu vreme instabilă se păstrează și săptămâna viitoare, când se anunță ploi aproape în fiecare zi. Bucureștiul se vede din nou de la etaj, autobuzele supraetajate revin pe traseu. În total, acestea parcurg 16 km și te poartă prin cele mai frumoase destinații turistice ale capitalei. Autobuzele vor circula în weekenduri de la 10 dimineața la 9 seara, la intervale de 40 de minute. Numărul autobuzelor supraetajate poate fi suplimentat în funcție de interesul călătorilor. Tariful e unul promoțional în prima lună, 49 de lei pentru adulți, 25 de lei pentru copiii de până în 14 ani, iar cei mici de până în 4 ani circulă gratuit. Biletul are o valabilitate de 24 de ore, poți coborâ oriunde pe traseu, apoi să te urci la loc. O sculptură a lui Brâncuș ar putea stabili un nou record, aceasta a fost evaluată la 100 de milioane de dolari. Danaida, un portret aurit realizat în 1913, va fi scos luni la licitație. Lucrarea poate fi admirată până atunci la centrul Rockefeller din New York. Sculptura e promovată și de actrița Nicole Kidman, care apare într-un clip realizat de casa de licitații. Danaida a aparținut unui om de afaceri american care a cumpărat-o în 2002 cu 18 milioane de dolari. La sport, FRF pune în vânzare bilete pentru primul meci cu Hagi pe Banca Națională, amicalul cu echipa națională a Țării Galilor. Biletele vor fi disponibile online pe site-ul bilete.frf.ro începând de astăzi, de la ora 12. Prețul între 40 și 100 de lei. Copiii de până în 15 ani vor plăti 10 lei. Amicalul se joacă sâmbătă 6 iunie de la 20:45 pe stadionul Steaua din București. Se încălzește ușor astăzi, dar în jumătatea de vest a țării cerul va fi variabil cu norări, iar după amiază și seara vor fi ploi cu descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maximele se vor încadra astăzi între 17 grade pe litoral și 25 de grade în Oltenia și Muntenia. În București se anunță o zi frumoasă, cer variabil, 25 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 10. Gata știrile, continuă Morning.
5: Mașina ta e pregătită pentru vacanță?
6: Păi
5: câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
2: Bună dimineața, încă un premiu dimineața asta pe care îl dăm unui ascultător care ne spune ce lucruri neobișnuite pentru ceilalți are mereu în portbagaj. 1000 de lei voucher pentru noile tale anvelope marca Laufen. Dar de ce nu răspunde oare la telefon?
7: Să nu răspundă. Dar sună?
0: Caută obiectele ciudate, știi?
7: Îmi dai voie să sun eu?
2: Da, îți dau voie să faci ce vrei tu. Chiar te rog. Hai să vedem cine ia premiul dimineața asta. Zice cineva, eu am mereu la mine bluze, geci, tocuri, lumânări, caiete, pixuri, haine de muncă,
0: hârleț,
2: trusă medicală, lichid de parbriz și o fată, Mădălina. Practic sunt pregătită pentru orice situație. Are un fel de trusă de supraviețuire în mașină.
0: Și n-a zis nimeni celofan, pentru că poți să mergi la soacră, la țară, știi? Și să ai un celofan, dacă tai o gâscă, dacă tai o găină, un purcel.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Ce ai mereu la tine în mașină?
1: Expirate.
2: Ce ai?
0: Expirate.
7: Adică expirate.
1: Produse expirate, pentru că lucrez ca agent de vânzări și în fiecare zi, mergând cu mașina, adunăm ce expiră de prin magazine.
2: A, păi e datoria voastră să faceți asta? Voi luați produsele?
1: Da, mergem, facem comenzile. Uh-huh. Și dacă clientul are produse expirate, le ridicăm în baza unui proces verbal.
2: Și ce faci cu ele?
7: Mereu m-am întrebat.
0: Le mănânci. Ce să faci?
1: Nu.
0: Ce se întâmplă
1: bine,
0: cu produsele expirate?
1: Bine, mai și muncă. De ce să nu le cunosc? Dacă au termen foarte, foarte scurt, adică să zicem expirat de câteva zile, nu de... Uh-huh. Să nu exagerăm.
2: Dar datoria ei nu trebuie să le duci înapoi în stoc la...
1: Trebuie să le arătăm producătorului și ulterior le ducem la gunoi, le aruncăm.
0: Chipurile.
1: Dar trebuie
0: da.
1: Să demonstrăm.
0: Vai, Doamne, ce... Puteți face bani pentru nunți, pentru petreceri, pentru banchete.
1: Nu.
0: Adică le mai vindeți
1: nici de glumă. Nici de glumă nu e bună.
2: Pentru recepții la Cotroceni. Pentru...
0: Da.
1: Asta pe acolo, da.
7: Nu cred v-a că... sunat nimeni de la summit?
0: Protocol la...
1: Nu, deocamdată nu, dar poate aud acum conversația noastră și pe viitor o să le...
0: Acum nu e ok, știi? Să îi dai lui Zelenski să se îmbolnăvească în România. Ne mai bagă în...
7: Rămâne pe aici.
0: Da.
1: Da, așa e.
2: Am înțeles. Deci ai un portbagaj care e un fel de muzeu al produselor retrase de la raft.
1: Exact, da.
2: Asta îți reduce ție cheltuielile lunare? Sincer?
1: Nu neapărat, nu.
0: Aveți
1: pentru
0: copii?
1: Că avem, da.
2: Și le mai dați?
1: Pachetele
0: de dimineață.
1: Un băiețel de 11. Să știți că acasă le mai duc, dar doar ce consider eu că e bine, adică nu ciocolată sau produse care conțin foarte multă ciocolată.
7: Uh-huh. Dar care e produsul pe care îl poți consuma chiar dacă a expirat, fără un risc prea mare?
2: La Bubu, expirat.
7: Mm? Iaurtul, poate?
1: Nu, eu zic așa de la Seven Days... că cu asta mă ocup.
2: Bine, alea țin 10 ani.
1: Păi da, de exemplu, croasantele de la Seven Days, să știți că sunt fără EU. Curasante. Și tocmai de asta au termen de valabilitate foarte scurt, adică undeva la 3 luni.
2: Înțeles.
0: Dar e adevărat că dacă mâncăm produse expirate, care conțin foarte mulți conservanți, putem deveni moaște?
1: Nu.
0: Adică nu mai putrezim.
1: În
0: suntem...
1: niciun caz.
0: Nu.
2: Bine, mulțumim mult de tot pentru tine. Un voucher de 1000 de lei pentru
1: eu.
2: Noile tale anvelope. Să ai și tu ceva nou în mașină.
1: Da, asta da. Mulțumesc frumos.
2: Pentru noile tale anvelope Laufen 1000 de lei. Le cumperi când vrei, le schimbi când...
0: Și dacă în drumurile noastre astăzi aveți trecere pe aici, prin zona de nord, București, Ploiești, 89A, la etajul 4, așteaptă
1: o
0: niște băieți, niște expirate, să mănânce și gura lor.
1: Am înțeles, pup, da. Pa. Mulțumesc.
5: Succes. Și eu. Călătoria reușită, Velope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus. Gustul și morar.
2: 8 și 19 minute deja, mai avem fix o oră și un pic pentru... Până la muzica aia, de fapt, astăzi se împlinesc 6 ani, mi-a adus aminte DJ Raz, 6 ani de când am făcut revelionul relaxării, dacă mai țineți minte.
0: Se intra în...
2: Se ieșea.
0: Se ieșea?
2: Se ieșea din carantina aia.
7: Mișto.
2: Da, carantina aia. Băi, mișto. 15 că... mai, revelionul relaxării. De fapt, a fost primul val de relaxare.
0: Eram liber și nu știam.
2: Da, ieșeam, dar nu știu, cu ceva...
7: Cu
2: foaie. Sau nu ne mai trebuiau hârtii, nu mai țin minte. 15 mai 2020. Dar noi am făcut ceva mare de tot atunci, revelionul relaxării, muzica aia, nu știu, toată dimineața până la... Că la 12 ziua s-a intrat. S-au ridicat restricțiile.
7: Nu știu că am făcut multe nebunii, dar revelionul ăsta al relaxării, ții minte că eram live pe Facebook și erau, nu știu, vreo 50-80 de mii de oameni care se uitau live.
6: Doar pe Facebook.
7: Pe
6: live.
7: Facebook, da.
0: Hai să facem revelionul relaxativ, dacă doriți. Săptămâna viitoare ne mobilizăm.
7: Foarte tare. Ar trebui să mai facem lucruri de genul ăsta sau revelioane.
0: Păi să apară o pandemie și facem, da, așa?
6: E aici, nu-i hantavirusul la un prag ușii acum? Doar trebuie să-i deschizi ușa.
0: Șoboloneală. Deci, bă, cum? Stai puțin. Deci, pandemia de coronavirus a venit cu avionul. Asta vine cu vaporul. Deci trebuie să mai fie o pandemie care să vină cu CFR-ul. Cu trenul.
6: Cu trenul. Nu știu dacă o mai apucăm noi pe aia. Până
0: o apucă... Cum? Că e începutul.
6: Da.
0: Cu STB-ul.
6: Da. Dăm piesa din torpedoul lui Morar.
7: Când? Are
0: acum?
7: Acum,
0: vai, acum. Să mă duc să mă pieptăn.
6: Nu, Doamne ferește, că oricum... N-ai ce să mai faci. Asta e. Lumea te... Ce? Zia, fumă Morare. Doamnelor și domnilor, Accent, băiatul nostru Adrian Sână are piesă nouă, se numește Pump It Up și are ceva și techno și disco și simfonic în piesa asta. Prima difuzare la radio se întâmplă acum. Auziți cum crește cântecul ăsta?
0: Dar nu e AI.
6: Nu e, mă.
0: E om.
6: E om, măi. Accent, bună dimineața.

0: Îți place pampirapul, domnul Vuzdugan?
1: Da, mult de tot. Chiar fain, pe bune. Energie pură.
0: Așa, să fie în deschidere de muzica aia. Știi că multă lume și-aduce aminte de Revelionul Relaxării. Sărbătorim 6 ani de când am făcut live și în direct cu lumea pe Zoom, știi?
1: Da.
0: Mii de oameni care au intrat pe Zoom de la Edi
1: și noi am intrat în casele lor și ne-am văzut ce au pe acolo.
0: Bună dimineața, 6 ani de la pandemie, 6 ani de când eu cu soțul meu am sărbătorit bine ieșirea din pandemie. Ana Mirela zice, a fost minunat Revelionul Relaxării, erau online o grămadă de oameni, s-au și remarcat câțiva. Am făcut și eu Revelionul Relaxării cu voi. Își aduce aminte și Alina. Bună și de Eurovision piesa asta.
2: Da, da, da, e foarte bună.
0: Super faină melodia, scrie Crina Daniela.
2: Mi-amintește de vibe-ul ăla disco, ăla adevărat pe care l-am trăit acum câțiva ani cu toții, știi? Disco ăla pur, așa.
0: Yeah. 8 și 25 de minute.

0: da, mă, era... Da, mă, de ce nu s-a... A, a apărut și nu s-a mai dat.
1: Numai eu mă întreb ce mai fac melodiile. Cum se simt ele?
2: Decizia producătorilor.
0: Și mai era, mai e un băiat neamț care cântă foarte mișto, tot pe bază de băuturi, ceva cu Aperol, Aperol Spritz. Deci uite, avem cu Roze de la Adrian, avem Aperol Spritz. Facem o emisiune. Facem o emisiune doar cu băuturi într-o zi?
2: Mai bine decât cu sunete de astea.
1: Ce am sunetele, e foarte greu să faci asta. Îți dai seama, e foarte
0: mai subțire, Ema.
1: Nu pot. Aș vrea, dar nu pot. Sunt ruginită. Gândi la mână. Sunt ruginită, Daniel.
2: Ia-ți-mă cu mâinile. Bun, putem să ne oprim? Sau...
0: Da, e greu,
1: putem,
0: e greu, dar... ne place. Ne place. Ce? Facem pauză? Sau
2: nu, să mai dăm un conținut ceva.
0: Mai dăm conținut. Uite, conținut avem de la casa Canel din Paris.
2: Cum Canel?
0: Ai geantă Canel, Ema?
1: Canel?
0: Da.
1: What do you mean by saying Canel?
0: Canel, că de ce? Francezii zic Chanel, dar noi suntem români, da? De ce să ne conformăm? De curând, celebra casă de modă Canel din Paris a lansat un nou model de sandale care a stârnit mare scandal. Scandalul e că sandalele sunt doar pe jumătate, adică acoperă doar călcâiul. De la călcâi în jos, laba piciorului este în întregime pe sol. Vizualizați?
2: Nu prea.
0: Deci sandala sau sandăluța.
2: Așa.
0: Deci are barețica aia care se leagă de gleznoță,
2: da,
0: sau gleznoi, depinde ce are fiecare, când suntem toți la fel, și acoperă doar călcâiul. Laba piciorului, deci ad labamu, este pe asfalt.
2: Ok. Și?
0: Și nu-i bine? Câteva mii de euro, care e problema?
1: Da, dar ți-ai de la Canel. Da, dacă ți-ai sandaua asta de la Canel, riscuie să calci în...
2: Da, vorbiți la radio dimineața despre asta, vorbiți.
0: Da. Uite, am niște o listă...
2: Nu și-au făcut oamenii treaba.
0: O listă cu ce ar putea lansa casa de modă Chanel. Să fie parfumul Eau de Rien, adică apă de nimic, rujul transparent de noapte... Tu te dai cu ruși, dar nu se, cizme decapitate, adică să n-aibă talpa, doar niște jambiere, cum ar veni, de la glezna în sus. 4.000 de euro, tricou găurit de Molly.
2: Și cât costă sandăluțele astea?
0: 1.000 de euro.
2: Euro.
0: Da, multe, multe zerori.
2: Da, și... Ce utilitate au? Când au utilitate? Hai să vorbim despre ceva util. Uite, de exemplu, Altex ne dă în dimineața asta un voucher de 500 de lei unui ascultător care ne spune ce aparat din casa merită o medalie pentru că muncește cel mai mult. Scrie-ne pe WhatsApp la 0748111550 și câștigi voucherul de 500 de lei pentru cumpărăturile de Black Friday de primăvară, care a început ieri și ține până miercurea viitoare. Altex.ro și în toate magazinele Altex. Un aparat care face treaba pentru tine. Cel mai harnic aparat din casă. Așteptăm mesajele.
0: Noi așteptăm primele imagini cu domnișoarele care vor lua sandale de astea de la Chanel, care acoperă doar călcâiul. Cum să te urci în pat? Deci când ajungi seara acasă cu tălpile murdare, trebuie să te încalzi cu ciorapi, că altfel murdărești ceașafurile.
2: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: Aprinde grătarul și bucură-te de prospețime. Știi că merită. La Lidl.

0: 9,99 lei și cartofi pentru prăjit Edison din România la 9,99 lei sacul de 4 kg. Lidl, știi că merită!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI AntSting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți AntSting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. AntSting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
3: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
7: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
8: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi!

0: La locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul!
1: Ha?
2: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce caut sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B. Ai Capurland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: dimineața, 8:42.
1: No, bună dimineața, avem timp să vorbim un pic despre viața de apoi, un pic, puțin. Eu văd în felul următor, dacă ar fi să explic unor copii despre viața de apoi într-o variantă cool, modernă, pe care să înțeleagă copii, eu văd omul așa, ca un smartphone. Și smartphone-ul are iCloud, în care încap toate amintirile, toate ideile noastre. Tot ce am făcut noi se găsește în cloud. Iar când iPhone-ul moare, îl arunci la gunoi, da? Îl îngropi. Iar toate amintirile sunt stocate undeva. Omul, care este o ființă atât de complexă, de ce n-ar avea viață de apoi? Adică, ok, organismul, trupul, carbonul se strică, se duce la groapă, dar conștiința noastră, amintirile noastre, faptele noastre, tot ceea ce, toată energia noastră, pentru că fizica ne învață că energia nu dispare niciodată. Adică, de ce ar dispărea un om, pac, l-ai dus la groapă, l-ai înmormântat, gata. Nu, nu-i gata.
0: Nu-i gata?
1: Nu-i gata. Nu-i. E gata cu partea materială, dar partea
0: văzută.
1: Partea văzută se duce, știm noi unde. Partea nevăzută se duce în altă parte. De ce am vrut să fac chestia asta? Pentru că în martie anul acesta, o tânără de 25 de ani din Barcelona a murit eutanasiată voluntar. Permisiune obținută în urma unui proces care a durat vreme de aproape 2 ani. Inițial, autoritățile catalane îi acordaseră acest drept, dar tatăl fetei, sprijinit de o asociație de avocați creștini, a reușit să suspende decizia, pentru că în cele din urmă Curtea Europeană a Drepturilor Omului să hotărască definitiv în favoarea dorinței fetei de a nu mai trăi. Fata, într-adevăr, a avut o viață chinuită. Noelia Castillo a crescut într-o familie disfuncțională, a stat foarte mulți ani în orfelinate, avea probleme grave de sănătate mentale și a avut și tentative de sinucidere nereușite în 2022. A mai fost și victima unui viol în grup, altă tentativă de sinucidere și până la urmă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât definitiv în favoarea dorinței sale de a nu mai trăi. Și a zis în felul următor: vreau doar să plec în pace și să pun capăt acestei dureri. Fericirea unei mame, a unui tată sau unei surori nu trebuie să stea mai presus de fericirea unei fiice. Îi înțelegem suferința, cel puțin din punctul meu de vedere, dar a muri, a crede că după moarte, curmându-ți viața, care nu ți aparține, este creată de Dumnezeu, e o iluzie. E o iluzie că vei fi liniștită acolo după moarte.
0: Da, nu știu, mie mi se pare foarte complicat să mă bag în subiectul ăsta, pentru că atâta vreme cât n-am trăit viața acelei fete, care înțeleg că a fost nu chinuită, mi-e greu să...
1: Dar în momentul în care înțelegi că viața e un dar divin și viața ta, nu ți-ai făcut totul, nu ți-ai dat totul, și după viața asta există altă viață.
0: Păi și dacă fata aia nu a avut ocazia în viața asta să realizeze că e un dar divin viața...
2: Nu a fost deloc un dar divin pentru ea, ci...
0: Cum o convingi tu că după moarte va avea parte de o altă soartă? Adică...
1: Să ne rugăm pentru ea. Asta e tot ce putem face. Să o ierte Dumnezeu și să fie bine măcar în viața de dincolo.
2: E un subiect delicat, într-adevăr, dar știi cum e? Câteodată oamenii trăiesc niște dureri pe lângă care moartea e un lux, știi? Adică e foarte greu să vorbești și din ce știu eu, nu m-a scăunat Dumnezeu să judec deciziile altora, așa că nu pot decât să mă rog pentru ei.
0: Iar suferința asta, suferința nu doar psihică, suferința fizică la capătul vieții este ceva îngrozitor. Adică toate cărțile pe care le-am citit despre asta arată o durere greu de dus.
2: E o dublă durere, cred.
0: Bătrânii ăștia care își doresc să moară decât să trăiască, nu știu, n-am fost acolo, nu, când ajung acolo zic, dar nu...
1: Da, când te gândești că te așteaptă întâlnirea dacă, da, ți-a făcut cunoștință cineva.
0: Păi da, dar pentru asta trebuie să crezi. Dacă nu crezi în asta, cum îl faci tu pe omul ăla să creadă în asta când el a fost chinuit, târnosit toată viața?
2: E greu să crezi în bunătate sau în ceva înalt care te salvează dacă tu toată viața ai suferit din cauza semenilor tăi, știi? Adică asta e.
1: Da, da. Dumnezeu să o ierte pe acea fată din Barcelona care a ales să fie eutanasiată.
2: Voluntar. Sper că ai Claudiu Ceresc să fie un pic mai blând cu ea decât ăsta terestru. Ce să zic?
0: Bună dimineața! E 8:47 de minute. Ne întoarcem pe pământ. Unde?
3: Primăvara înfloresc ofertele. Prinde acum concursul din Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei și fă-ți upgrade-ul dorit la electrocasnice. La Altex ai Black Friday de primăvară.
0: Unde ne pregătim să-i spunem bună dimineața?
4: Bună dimineața!
0: Lui Marius, care are mari probleme acasă. Bună dimineața, Marius! Am întrebat care este aparatul din casă care merită o medalie pentru că muncește cel mai mult.
4: Da.
0: Și care e aparatul?
2: Merităm un răspuns?
4: Multicookerul.
0: Multicookerul, de ce?
4: Nu știu, se pare că e bun la orice preparat.
0: Așa.
4: Nevastă mea doar cu el lucrează, nu mai are aragaz, nu mai are cuptor,
0: nu mai colaborează cu tine, nu? Nu-ți mai cere taie mort, no. Nimic.
4: Nimic.
0: La al câtelea multicooker ești?
4: Al patrulea.
0: Atâta vreme cât soțul nu se schimbă, ci doar multicookerul, mi se pare că...
2: E o alegere înțeleaptă până la urmă, știi, dacă pui în balanță.
0: Dar zi-mi o rețetă pe care a făcut-o la...
4: Orice. Gem, dulceat, ciorbă, mâncare, absolut orice.
0: Cafea face?
4: Nu, dar cred că urmează.
0: Urmează să facă și cafea la ei.
2: Mochi face?
4: Ce anume?
0: Mochi. Și aragazul de când nu l-a mai pornit soția?
1: Mochi.
4: Doar pentru cafea îl mai pornește. Îi place cafea la ibric.
0: La ibric.
1: Și soția bea cafea cu mochi?
2: Dar cum se pronunță? Dacă am greșit, ajutați-mă.
1: Hai, mai, eu am crezut că ai glumit. Mochi, nu?
2: A, mochi, nu știu.
1: Mochi. Dai cu mochi în fasole.
0: Marius, da. În dimineața asta primești voucherul de 500 de lei de la Altex, că nu se știe când se strică multicookerul al patrulea și trebuie să vină al cincelea, nu?
4: Da, să vorbim despre mai copii. Târziu.
0: Exact. Așa că ai voucherul pentru Black Friday-ul de primăvară de la Altex. Găsești ofertele și în magazine și pe altex.ro.
4: Vă mulțumesc frumos.
2: Da, cu plăcere.
0: Știi că în premieră pe Altex sunt scoase la vânzare 99 de apartamente în București.
2: Adică?
0: La Black Friday ăsta de prima oară. Există secțiunea, deci dacă intrați pe Altex.ro, ia intrați pe Altex.ro.
1: Au apartamente de vânzare?
0: 99 de apartamente în București.
1: Ce tare, ia să
0: vedem. Altex, cel mai mic preț, așa.
1: Altex.
0: Și dai apartamente. Ați găsit?
2: Ia stai, căutăm acum. Adevărul e că are sens, pentru că atunci când ai o nevoie, da, tu te duci pe Altex. De ce să nu găsești și apartament acolo?
1: Hai că eu m-am oprit, că am intrat pe Altex și nu m-aș duce la apartamente, aș intra pe totul pentru fericirea animalului tău.
0: 99 de apartamente, uite, poți să dai rezervare aici.
1: 99 de cumetri.
0: 99 de cumetri. Și ai reduceri de până la 50% la mii de produse pe Altex.ro. Black Friday-ul de primăvară. Marius, bucură-te de el, de multicooker.
3: Dacă vrei să-ți medaliezi partenerul pentru cât muncește prin casă, hai la Altex și profită de super ofertele de Black Friday. Fă un upgrade la electrocasnice și bucurați-vă de timpul petrecut împreună. La Altex ai Black Friday de primăvară.
1: Mi s-a făcut poftă de... acum intru și eu în dilema asta lui Emma. Se zice mochi sau mochi?
2: Eu nu știu.
1: Cum se zice? E un desert tradițional japonez sub formă de prăjitură rotundă realizat dintr-un soi special de orez glutinos, gumos.
0: Păi nu ne-a dus Dragoș, da, importatorul.
1: Extrem de moale.
0: Nu așa a zis că
1: da,
0: aduc mochi.
1: Elastică, gumată și densă. Și se face și cu înghețată. Doamne, e ceva minune.
0: Da, apropo de cum, dacă nu ne chinuie viața, ne chinuim noi singuri, aș vrea să vă citesc o postare. Înțeleg că sau din postarea asta am înțeles că la Metallica a fost cu totul altfel față de cum mi-a povestit Cezara, de exemplu, fiica mea care a fost la concert sau prieten care a fost la concert. Ieri, de exemplu, l-am sunat pe un mare muzician rock a României să-l întreb, băi, zic așa, nasol, a fost la Metallica? Zice, da, unde ai citit? Păi zic, am citit postarea unui ziarist. Nu o să-i dau numele, că reclama la Radio Zoo.
1: Dar eu am vorbit ieri, am preluat, cred că mai este și astăzi, am preluat în story la mine un story făcut de un norvegian, pardon, un băiat din Norvegia care a fost la concert la Stadionul Național, la Arena Națională.
0: Așa.
1: El are tatuaje, are cele mai multe tatuaje din lume cu Metallica.
0: Așa.
1: A fost aici, i-am scris. Am zis că l-așteptăm pe la radio. Dacă încă mai e în București, l-așteptăm la radio la o cafea. Mi-a mulțumit tare mult că i-am preluat story-ul. A zis că i-a plăcut la nebunie concertul din București. E unul din cele mai frumoase concerte Metallica la care el a fost.
0: Era spălat pe creier, că zic eu cum a fost.
1: Și a zis că vrea să revină în România și în București și că a plecat mai repede pentru că i-a murit bunica.
0: Era full aseară centrul București, că m-am dus la concert la Irina Baianț. Acolo, zona Atene Palas, Ateneu, Sala Palatului, plin, plin de turiști. Sigur nu veniseră la târgul ăsta de tehnică militară care a blocat tot Bucureștiul, care faceți voi mitinguri aviatice în mijlocul săptămânii. De ce? Adică de ce? Ca să vadă Zelenski ce avioane îi mai trebuie pe bune? Nu, serios acum, de ce rost are? Ok, faci un târg, dar trebuie să faci miting aviatic în mijlocul săptămânii?
1: Dar unde e miting?
0: Ieri a fost, n-ai văzut avioanele pe cer aici, de la Băneasa, cum s-au ridicat?
1: Nu, am prins alarma de la Radio Zoo aici.
2: Da,
0: a fost alarma ieri?
1: Da, ne-a scos pe toți.
0: Dar știi de ce, nu?
1: Da.
0: De la fumomorare.
1: Nu, știi de ce ne-a scos în stradă pe toți?
0: De ce?
1: Ca să vadă cât suntem, să ne treacă la întreținere.
0: Deci, hai să citesc postarea acestui colonel.
2: Hai, mă, Mihai.
0: El.
2: Corect, da.
0: Așa, n-o să-i dăm numele, v-am zis că reclama la Radio Zoo e scumpă. Rușine Metallica, mergeți la pensie. Am plecat la jumate. Mi-era și milă, dar mai ales silă. E a doua oară când văd Metallica și îmi dau seama că pe scenă trupa asta e o catastrofă. În afară de scenografie, totul a fost un dezastru. Sunet de puncte-puncte și niște rable de muzicieni care nici după 45 de ani nu sunt în stare să-și cânte piesele fără pierderi groaznice de rit. Lars, lasă-te, bă băiatule! Solo-uri de chitară ratate de Mădor și acum urechile. Kirk, ești un bocciu și un basist cu sunet groaznic și tehnică. Am avut impresia că omul a fost la alt concert și l-am sunat pe un muzician, un rocker, că ăsta nu-i... Ăsta e un ziarist care a avut... O
1: ba da, m-a cântat și el la chitară, măi.
0: Da, dar nu e... Adică n-am făcut bani din asta, adică nu am rezistat în industria asta muzicală din asta. Și l-am întrebat, zic, bă, cum a fost? Zice, la, mă întreb de postarea lui ăla? Păi zice, fii atent, care-i treaba. Tu, dacă după 40 de ani te duci la un concert Metallica și ești atent la note, la ritm, la așa mai departe, înseamnă că ești un bou și că nu înțelegi nimic, că bilet, muzica da, nu e și că Metallica nu e doar despre asta. Este vorba despre o atmosferă. Zice, eu am fost acolo, eu am vârsta lor. Îmi zice, nu o să-i dau numele muzicianului, dar e mare, mare de tot. Zice, eu am vârsta lor și pentru mine a fost un exemplu despre cum să duci o poveste mai departe, despre cum la vârsta asta nu mai contează atmosfera, că normal că nu mai cânti ca la 25-35 de ani. Dar este vorba despre povestea pe care le-o dai oamenilor, încrederea, atmosfera, energia care e acolo pe stadion. Despre asta este vorba. Dacă tu te duci... Ăsta părea că e în juriu la Vocea României. Adică,
2: ce vorbim
0: despre... Dă-o mă acolo de treabă. Dacă tu te-ai dus acolo la concert, nici măcar n-a dat bani, că a primit biletul Moca.
2: Păi, de-aia, cred că și-a luat Mocea, dreptul ăsta de
1: Moci,
2: a comenta.
1: Moci.
2: Adică noi vorbim de partituri și octave când jumătate de țară este așa cum este.
0: Păi dacă se ducea, nu știu... Decanul de la conservator și scria postarea asta, dar nici el sigur nu s-ar...
2: Da, mă, poate domnul Daniel Jinga ar fi avut căderea să comenteze o partitură pentru că este unul dintre puținii care ar fi auzit-o cu atenție și corectitudine. Dar mie mi-ar fi jenă să comentez în halul ăsta despre o prestație pe care eu niciodată nu o să fiu capabilă să o fac, nici măcar în visurile mele cele mai adânci. Adică mi se pare că este stupid să comentezi ceva ce tu nu ai făcut niciodată. Poți să apreciezi sau să mergi mai departe spunând că, bă, nu mi-a plăcut și atât. Dar să comentezi o prestație, un serviciu, o muncă, un har, un talent, când tu nu ai nicio treabă cu asta, mi se pare de-a dreptul stupid și m-aș controla cognitiv, sincer.
0: Vorba cuiva, dacă numele lui în limba bătrână vine de la ăla care pricepe foarte greu.
2: Și cine a inoculat ideea asta că artiștii nu au voie să îmbătrânească sau că nu îmbătrânesc pentru că au avut succes?
1: Nu, dar mă gândeam, ieri auzeam discuții în mediul online despre personalități mari ale țării astea care ar putea fi prim-ministru. Nu, pentru România nu e bun niciun prim-ministru, pentru că noi avem o mașină de desființat absolut orice valoare. Poți să-l pui și pe ăla care a făcut premiul Nobel, pe Nobel în persoană, știi? Să îl pui prim-ministru al României, în câteva minute va fi desființat.
0: Uite ce a scris Cornel Ilie pe Facebook. Cornel Ilie, care eu cred că a făcut mai multă muzică în viața asta decât a făcut acest colonel care s-a ocupat cu turnatul și apoi cu comentatul mai mult și cu desfințatul, că practic asta face el. Cornel Ilie, muzician, zice așa: cei care au fost ieri la Metallica și li se pare că trupa nu e suficient de bună pentru standardele lor, au ratat o întâlnire foarte importantă. La Metallica și la alți puțini artiști cu legenda lor, nu te duci doar pentru performanța de pe scenă, ci pentru a te întâlni cu tine însuți din perioada când descopereai muzica lor și o ascultai la Walkman, trecând neînțeles printre oamenii de pe același trotuar cu tine. Să ratezi regăsirea propriului copil sau tânăr din tine este cel mai sad but true. Eu aseară am văzut o trupă care după 45 de ani de istorie se bucura enorm să fie pe scenă și să-și cânte muzica. Și am fost foarte împliniți amândoi, și eu, cel din 2026, și eu, cel de la începutul anilor 90. Adică, nu, copilul meu interior.
2: Da, adică întâlnirea cu Metallica a fost practic o întâlnire cu libertatea generației noastre. Amintiți-vă de piesa Antirăzboi One, care ne vorbește despre ororile războiului. Adică sunt foarte multe chestii pe care Metallica le lasă în spate, mult mai mult decât o prestație live într-o capitală europeană.
0: Eu stau lângă Arena Națională, nu sunt fan Metallica, dar îmi plac anumite melodii, scrie un ascultător. Am stat aproape tot concertul pe balcon și m-am simțit extraordinar. Apoi în țara asta, zice altcineva, toți sunt antrenori de fotbal și jurați în ale muzicii. Da. Băi, da, tu dai seama cât de trist și cât de tare te chinuie viața asta, pentru că ăsta e un om chinuit.
2: Da.
0: Adică dacă îl urmărești în ultimii ani, este un om super chinuit. Să te duci la concert, la Metallica, ok, ai primit bilete moca sau mocea, cum se zice. Te duci la concert și tu să nu poți să te bucuri, înțelegi? Asta este...
1: Da, ăsta a plecat la jumatea concertului din cauza silei, da? Cum... În schimb a uitat că acele rable despre care el a vorbit, adică băieții de la Metallica,
0: da,
1: au donat 250.000 de euro. Despre asta de ce nu a scris? Bani din bilete către Asociația Dăruiește Viață pentru construirea primului spital de oncologie lui, de pediatrică fapt, din România.
0: Asta era problema lui, Daniel, de fapt.
1: Ce a lăsat în urmă activitatea lui publică?
0: Un rucsac cu bolovani.
2: Da, cred că e greu să mergi prin viață cu un rucsac plin,
0: frate,
2: de bolovani.
0: Tu te duci la Metallica și probabil nu s-o fi uitat lumea la el, îți dai seama că acolo a fost cineva, a descris atât de frumos atmosfera de la Metallica. Zice, bă, e generația care a făcut România așa cum e, proastă, rea, acum, e generația care a făcut România, generația celor născuți între 70-75 și 90-90 și ceva. Și practic oamenii ăștia au foarte puține bucurii în momentul ăsta, pentru că trăiesc într-o țară și cu sentimentul ăsta că proiectul lor, că viața lor a eșuat și că n-au dus țara acolo unde visau ei să o ducă, din cauza
1: multor factori.
0: S-au adunat într-o seară acolo, ei și copiilor, că foarte mulți și-au dus copiii la Metallica, ca să trăiască în țara pe care ei au visat-o, pentru care ei au muncit. Probabil nu l-o fi băgat nimeni în seamă, o fi auzit că ăștia au donat la asociația care nu e pe placul lui și a fi zis, ia să-i desfințez eu pe ăștia de la Metallica.
1: Dar stați un pic, deci ce a spus că Lars Ulrich are pierderi de ritm? Așa a zis, nu? Băi, măcar omul ăla bate același ritm de 45 de ani, da? Pe când el a avut schimbări de ritm de la colonel la jurnalist, la politician, la, adică ăla de zici tu care pierde de ritm, fost... are același ritm de 45 de ani.
0: El a fost și băsist, și suveranist, și georgist, și de toate a fost, și pontist, și...
1: Băi, băieții ăștia au donat un sfert de milion de euro pentru copiii bolnavi de cancer din România.
0: Asta e problema, Daniel. Tu nu înțelegi că asta e problema lui.
1: Băi, el a primit invitații MOCA, da? Deci tu comentezi de... Ai primit invitații MOCA să faci pe criticul muzical... Am zis că a reclamat la ANPC?
0: Cine? Nu, că vrea să reclame la ANPC.
1: Trupa Metallica.
0: El s-a dus la concert, ne plătim biletul, dar având bilet are dreptul să asculte muzica pe care el... Și că ăla n-a bătut la tobe cum a vrut el să bată.
1: Bă, unii oameni rămân în istorie, alții dispar.
0: Păi el e cam dispărut, ăsta e și motivul pentru care nici nu o să vă zicem numele lui. Cineva ne zice despre cine e vorba. Hey, v-am zis că reclama la Radio Zoo e foarte scumpă.
2: E
0: hai
2: foarte
0: cu muzica aia, 9:03 minute, dar până la muzica aia, ia mai avem o provocare pentru voi.
1: Mă duc să reclam Sissy Catch, Mihai, la ANPC, de ce?
0: Și să ascultați după știri că o desfințez pe Irina Baianț. Am fost aseară la concert.
2: Așa.
0: Bă, nu-i normal.
2: Nu-i normal, nu?
0: Bă, nu-i normal.
2: Zic puțin, a luat pătersa aia cum trebuia?
0: Ema.
2: Deci eu am zis vinta aia.
0: Deci eu m-am dus acolo să ascult o muzică. Așa. Păi vii tu și-mi cânti Je t'aime, eu ne înțeleg, eu ne făcând franceză în școală, Je suis malade, dar ce înțeleg eu care am făcut germană, engleză,
1: a luat si
0: și
1: bemolul?
0: Un pic de limbă română.
1: Zima, a luat si bemolul?
0: Nu știu că nu mă pricep la asta. Dar nu-mi cânti tu în franceză pe banii mei. Păi, și chiar am plătit bilete.
2: Normal, dar ce soacră, și-a luat soacră mea cai, numai o piesă de cântat în țara ta?
0: Dar pune, frate, subtitrare când cânti în limba asta. Absolut,
1: da, aici da.
0: Noi, la operă când mă duc, la Traviata apare supratitrare.
1: Auzi? Da, zice cineva, Metallica a desființat-o, dar să se ducă la un concert de manele unde să ratează note. De aia n-ar avea tupeu să comenteze. Că îl. Nu e Dan Negru. Doamne ferește, n-ar face Dan Negru așa ceva.
0: ANPC-ul, atenție, vreau să mai fac reclamație ca seară la concertul Irinei Baianț, Letters to Juliet, dirijorul a stat tot spectacolul. Bă, 2 ore jumate, dirijorul a stat cu spatele la public. Bă, nu-i normal așa.
1: Și știi ce se mai întâmplă?
0: Eu am plătit bani pentru biletul meu.
1: A fost cu orchestră?
0: Da.
1: Și tu ai văzut că unii din orchestră cântă doar câteva minute, adică aia la percuție, aia de la timpane, aia de la diapazonul ăla așa.
0: N-au cântat de la început la final.
1: Lovesc odată, bam, mai încă peste 20 de minute și au același salariu cu ăla care stă cu vioara în mână și...
0: Dar e normal ca dirijorul să te trateze cu spatele?
2: Este foarte urât. Songs for Juliet? Unde sunt scrisorile? S-a dat vreo scrisoare?
0: Nici o scrisoare nu mi-a dat la final. Vă reclam la ANPC că nu-i dați colonelului numele. Reclamă-ne!
1: Nu e vorba de Horia Ivanovici. Acum vine lumea să... Nu.
0: În această dimineață, chiar un drive test, un weekend întreg... de dealeri din țară, te duci, îl iei de la cel mai apropiat. Dar pentru asta trebuie să rezolvi următorul scenariu. Eu, Mihai, seară, Sea Lion 7, care e SUV 100% electric, merg din Piața Unirii din București până la Casino din Constanța.
2: Ia uzi, te duci.
5: Tamaro, Tamaro, Tamaro. Treaba mea nu ce mai fac la casino.
1: Te reclamă...
5: Casino din Constanța și retur. E o distanță de 450 de km. De 2,5 lei pe kilowatt oră. 0, nu, 1. Intră în jocul estimărilor, unul se va apropia.

0: pregătește de la sine.
1: Bună dimineața, capitala se pregătește și ea de semaforizare inteligentă. Fac ultimele calcule politice înainte de întâlnirea de luni. Președintele Nicu Șordan a chemat atunci parlamentare. Luni dimineața de la ora 9 se vor prezenta cei de la PSD, iar în PNL anunță că în primă fază nu-l va propune pe Bolojan prim-ministru. De asemenea, liberalii transmit va intra în opoziție. Bucureștiul se pregătește de semaforizare inteligentă. Va despre 92 de intersecții și treceri de pietoni. Potrivit primăriei capitale, din oraș și va îmbunătăți transportul în comun. Pentru ca sistemul să funcționeze, se vor până la punerea sistemului în funcțiune e de 14 luni. Tensiune navă cargo s-a scufundat în apropiere de Oman în urma unui atac. Criza din Golf liderul chinez Xi Jinping. După întâlnirea de la Beijing, Casa Albă a anunțat că cele două părți energetic global. Între timp, Iranul cere recunoașterea controlului asupra strâmtorii. Cu marina iraniană, Washingtonul și statele din Golf resping însă aceste pretenții și are biletele pentru amicalul național cu țara garilor. Va fi primul meci al tricolorilor pe teren.
2: Biletele pentru amicalul cu țara garilor vor fi disponibile online pe site-ul bilete. La prețuri cuprinse între 40 de lei pentru un loc la peluză și 100 de lei la tribunele 1 și 2. Țara Galilor va avea loc pe 6 iunie de la ora 20:45 pe stadionul Steaua.
1: Simona Jurca, se încălzește ușor astăzi, totuși în jumătatea de vest a țării cerul va fi variat. Care ale vântului. Maximele se vor încadra între 17 și 25 de grade, cel mai este zi frumoasă astăzi, 25 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează.
0: Ami, colega noastră de la marketing mi-a trimis o poză. A fost la concert la Rable și a scris așa: am dus băieții la Metallica. Niciodată în viața lor atât de fascinat și încântat și e clar că vor fi Metallica fans forever. Ca în 2026.
3: Atâta de rău îmi pare că n-am fost acolo pe de la Metallica la un om pe care îl stimăm, îl iubim și ne mândrim. Jucător român, dar antrenor italian. Primul 10 din istorie l-a luat gimnasta mele, Cristi Chivu.
0: Așa a zis,
3: da.
0: Chivu?
3: Da.
0: De la conferința de după finală, când i-a zis un jucător, un antrenor și a zis felicitări antrenor și Chivu i-a zis felicitări. Ăla să zic în limba română: felicitări domnule antrenor.
3: Grație.
0: 9 și
4: 2. Îți dau cu minus? Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la BYD.
0: Practic, sunt înaintea testului suprem. ...100% electric premium de la BYD, pentru că mă vreau să văd dacă Piatra mă Neamț. Ține până la Piatra Neamț. 630 km... Ionul 7 și până pe 30 iunie 2026 mașina asta Ionul 7 și până pe 30 iunie 2026 mașina asta, dacă o vezi pe stradă, nu-ți vine să crezi că poți o iei la prețul de 46.200 de euro cu TVA inclus.
3: Uitam și cu confort, super confort inclus.
0: În lumina de Golden Hour de acolo de la Ateneu aseară, că am fost la concert și am parcat-o în parcarea de la Atene Palace și seara după concert se lăsase noaptea. Păi și ce am făcut? Am plătit parcarea și mă duc și dau să deschid portiera și nu se deschide, nu mergea telecomanda. Bă, când mă uit, era un Bentley Taiga.
3: A, tu te-ai dus la altă mașină?
0: Da, pentru că semăna foarte mult, adică era... Mașina mea era parcată după Bentley-ul, după Taiga respectivă. Ben Taiga sau cum se zice?
3: Taiga.
0: Ben Taiga, da. Era parcată după Bentley-ul respectiv. Zic, ia uite-mă, era să mă urc în Bentley și îmi părea rău.
5: Păi da, aveai de pierdut.
0: Păi aveam, și m-am costat drumul până acasă.
5: Aia zic.
0: Cu Bentley-ul ăla.
5: Deci era să te frigi.
0: Mi-am luat eu BID-ul frumos, mi-am urcat soția în dreapta.
3: Cu
0: și
3: 2 lei ai ajuns acasă.
0: Ieri am stat 4 ore în trafic. Când am plecat de la radio, a fost foarte, foarte aglomerat Bucureștiul. Cred că cea mai aglomerată zi. Ieri și alaltăieri. Cele mai aglomerate zile. Am plecat cu 5-6% baterie. Știi cât am acum?
5: Cât?
0: 45% aveam dimineață când am pus-o la încărcat. Deci a consumat 10% în condițiile în care am stat 4 ore în traficul din București. Bă, nu-i mult.
3: Bă, eu nu știu, vorbiți de voi de traficul ăsta, că eu ieri și alaltăieri și de câteva zile, înseamnă că m-a plimbat Waze-ul vieții pe alte străzi unde n-am... Eu, de exemplu, am fost de la radio, m-am dus să beau cafea
0: la
3: și...
0: La ce oră ai plecat de la radio?
3: Nu, ieri am plecat pe la 1, m-am dus pe aici pe jandarmerie până la Zen Zero cafea să mănânc o înghețată să beau o cafeluță.
0: Pe unde? Pe aici? Ai trecut pe pod?
3: Da.
0: Și n-a fost nu era aglomerat pe pod?
3: Câteva minute am făcut până la...
0: Doamne ferește, deci ieri am făcut...
3: Străulești, zona aia.
0: De aici până în colțul clădirii, la ieșire din parcare până în colțul clădirii noastre, o jumătate de oră. Adică 50 de metri.
3: Slavă Domnului, deci eu
0: nu
3: înseamnă
0: că nimic.
3: Am prins
0: Cred
3: ferestrele.
0: Că prins după meeting-ul ăla aviatic.
5: Am făcut de aici, de la radio, până la tine, în fața blocului, 50 de minute.
0: Eu o oră am făcut până acasă. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
0: Hai să vedem cât ne costă, cât mă costă, că eu nu vorbesc cu mine la persoana a doua.
3: Doi, eu am hybrid.
0: Cât mă costă cu Sila Ionu 7 de la BYD, un drum de la Piața Unirii din București până la Cazinoul din Constanța și înapoi?
6: În jur de 38 de lei.
0: 38 de lei. Numele tău este?
6: Adelin din Timișoara.
0: Adelin din Timișoara. Bună dimineața! Al doilea.
7: Mirela, dimineața.
0: Tu cât zici că mă costă pe consum electric?
7: 45 de lei.
0: 45 de lei este estimarea Mirelei. Și al treilea telefon este?
8: Bună dimineața, Vlad Iași.
0: Cum?
8: Vlad Iași.
0: Radu, te ascultăm.
8: Vlad.
0: Nu știu eu.
3: Vlad Iași. Noi vorbim foarte repede, Moldova. Vlad Iași. Să-mi faci, mă-i ca acasă.
0: Da, Vlad.
8: Eu zic 150 de lei.
0: 150 de lei, București, Piața Unirii, Constanța, Casino și înapoi. Hai să vedem răspunsul exact. E în plicul emei cu un BYD Sea Lion 7, o mașină mare, un SUV premium electric. Costul București, Constanța și înapoi este de 240 de lei.
5: Iuhu!
0: Asta înseamnă că
5: Vlad din Iași a fost cel mai aproape.
0: Bravo, Radu!
5: Bravo, Radu, rămâi în finală.
0: Deci cât? 240 de lei.
3: 240 de lei,
0: da, adică 450 de kilometri. Păi,
5: parfum.
0: E un plin cu alte, cu alte mașini faci un plin.
3: Da.
0: Mă rog, eu am făcut cu mașini și două plinuri București-Constanța și înapoi. Ok, cu electrica mă costă 240 de lei. Electrica asta de la Sila N7.
3: Dar cu hidroelectrica câte?
0: BYD fiind brandul care nu are furnizori, știi? Adică e absolut,
3: piese originale chinezești,
0: absolut, da. toate componentele mașinii de la baterie, că inițial au fost fabrică de baterii electrice, toate componentele sunt produse în fabricile lor. Nu cumpără.
3: Mai zici ceva?
0: La... Da. Radu, ai șansa să câștigi
5: un drive test.
0: Un drive test cu BYD de la 1 la 4, da?
5: Yes.
0: Am avut 4 câștigători în această săptămână. Unul pe random.org, intru acum și pun de la 1 la 4.
3: Chiar,
0: da?
3: Numărul 4.
5: Afumă puțin.
0: De ce zici?
3: Intuiția mea
0: am
3: masculină.
0: Pus de la 1 la 4, câștigătorul e este 4. Intuiția lui Daniel e perfectă. 2.
5: 2, deci, asta înseamnă
3: are legătură cu 4.
0: Câștigătorul de
5: miercuri.
0: De miercuri. Câștigătorul Emei.
5: Al meu?
0: Păi nu, tu ai fost miercuri?
5: Nu mai țin minte, măi Mihai.
0: Sau Daniel a fost. Nu mai știu. Radu, tu câștigi cardul de încărcare în valoare de 500 de lei. Felicitări, Radu, Vlad, pardon. Bună dimineața.
9: Bună dimineața. V-am zis că mă duc la Sinaia cu BYD.
5: Ah, da, mă, da, așa este. Că eu mergeam la Sinaia și tu ai estimat cel mai aproape.
0: Și omul are casă la Sinaia.
5: Corect,
0: nu? Ai zis că zici soția și mergi cu BYD-ul într-un weekend la Sinaia.
5: A, mă, ți-am purtat la loc.
0: Înseamnă că tu ai avut cel mai bun.
3: De unde ești de motiv? Loc?
0: Din București.
9: Din Ploiești.
0: Ploiești.
9: Din Ploiești, Ploiești.
0: A, Marian, nu?
9: Nu, Răducu.
5: Răducu.
3: Hai, că i-am nimerit pe toți.
0: Ăsta de acum i-am zis Vlad, lui Vlad i-am zis Radu și ție ți-am zis Marian.
5: Totul se leagă, Mihai.
9: Da, nu-i problemă. Important e să mă duc la Sinaia cu BYD.
0: Cu BYD.
9: BYD, ok.
0: Hai că înveți.
5: Dar bucură-te și tu puțin, zi.
3: Cu BYD, cu BYD, mă, zi, mă,
5: cu la mai. Cu BYD.
0: Da, ce model?
9: Cu mașina electrică.
0: Ce model ți-ar plăcea să conduci?
9: Oricare, că toate sunt minunate.
0: Vezi că poate să-ți dea și dolfinul ăla mic.
9: Nu, prea că suntem 4, am 2 copii.
0: Câte chile ai?
9: 97.
0: 97, în cap.
5: Stai bine.
9: În cap.
0: În cap. Și copiii la picioare, da. Și... Glumesc.
9: E minunat.
0: Da. Și noi îți mulțumim to-
9: Vreau să vă spun că mâine e și ziua mea.
5: Du-te, du!
3: La mulți ani. Înseamnă că petreci în mașină.
9: Da, 100%. O să dorm și în mașină.
5: Auzi, aveți că n-ai voie să consumi alcool la volan, chiar dacă este electrică, da?
9: Adică nu, nu consum alcool de fel.
5: Bine,
3: bravo,
5: Răducu.
3: Bravo. Vezi că are un spațiu generos. Poți să te întorci și cu ceva de la Sinaia de acolo. Cu
9: corcodușe.
3: Cu corcodușe, da. O blană de urs.
0: Bine,
9: da.
0: Te-am pupat.
9: Mulțumesc.
0: Cu drag.
9: Pup, pup, zi bună. La revedere.
0: Pa, pa, salutare, pa, salutare. 9 și 21 de minute. După pauză dăm drumul la muzica aia, pentru că astăzi comemorăm sau sărbătorim, păi, cum
3: stai,
0: se
3: mă,
0: zice?
3: Nene.
5: Depinde de cine vorbești.
3: Ce? Mihai, nu e ok. Păi tu conduci electrica?
0: Da, de ce?
3: Și atunci ce, mai, ce legătură mai are vorba aia cu omorare?
0: Păi da, fum cu alte mijloace, cu alte...
3: Băi, ia-ți mai un hybrid, da? Cum am, cum conduc eu până zilele astea. Conduc eu, conduce doamna Buzdugan. Da? Ca să scoți un pic de...
0: Bine.
3: De fumuleț.
5: Ai risăște o morare.
0: Hai, ne întoarcem după pauză. 6 ani în de carcă. Când am făcut revelionul relaxării, adică ieșirea aia din carantina aia, sau cum era, lockdown.
3: Da, pandemia nu s-a aia terminat.
0: 15 mai 2020, DJ Raz ne-a fost... Atunci DJ, DJ Raz ne este și astăzi, după pauză. DJ-ul de serviciu.
10: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intense, aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
11: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
12: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
13: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
16: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
17: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
18: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
13: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
19: De la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
20: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
21: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo ROG i5 1345 0HX, 16 GB de RAM, 1 Tera RTX 5050 cu 200 de lei discount la doar 4299 de lei. Și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor Intel Core U300, 4 GB de RAM, 128 GB cu Windows 11 instalat cu 200 de lei discount la doar 1299 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
22: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
23: Câștigă cu Fru.
24: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
25: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
24: Bravo, mentalitate de câștigător. Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
26: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
27: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 14 și 20 mai ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri cu 25% reducere la doar 3,74 lei prin card Connect și șervețele umede Pampers Fresh and Clean 80 de bucăți cu 35% reducere la doar 10,39 lei.
28: Mega Image, bun pentru noi toți.
29: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Rusu și Morar.
1: Bună dimineața, 9:34. Deci și tu pleci?
2: Da, și eu plec, normal, plec și eu, că nu se mai poate, că e frumos afară.
1: Ai vorbit cu partenerul tău de weekend.
2: Da, da, viața e scurtă și vreau să-mi duc să fac amintiri cu
1: partenerul tău.
2: Partenerul meu cu Alex și cu Luca, mergem noi trei ca băieții, mergem la Brașov. El are niște treabă acolo la treaba lui. Eu mă duc să...
1: Va avea și soția ta un weekend liniștit?
2: Nu, că vin diseară acasă. Mă întorc diseară acasă. Dar așa? Într-adevăr va avea un weekend liniștit. Pentru că
1: mâine pleci din nou.
2: Mâine plec din nou, că am o nuntă. Ce să vezi, am o nuntă.
1: Unde?
2: Da. În București. București, ceva frumos, ceva deosebit. Și ieri am avut o zi deosebită. Am fost pe Calea Victoriei. Deci după ce am fost la Zen Zero la cafenea și înghețată, zic, bă, hai să mă duc în epicentru înghețatei. Știți unde este epicentru înghețatei, nu? În Amzei, acolo este toate înghețățele din lume, zona aia Amzei. Acolo este epicentrul înghețatei din România.
1: Da, unde Mița Biciclista face, lansează sortimente în premieră pe care le găsești la Fridi Gelato de 5 ani.
2: Nu știu.
1: Nu știi?
2: Am văzut, dar...
1: Ai văzut?
2: Da.
1: Au lansat înghețatele...
2: Nu, comentez, mă bucur de...
1: Care au gustul Bucureștiului cu infuzie de tei pentru, în premieră. Doar că la Delicii Gelato în Floreasca de 5 ani...
3: Păi, în Floreasca, dar ei deschid în premieră pe zona lor.
2: Exact.
3: Pentru circuitul...
2: Exact.
1: Da, oricum, Mița Biciclista, am înțeles că așa au scris, că nu e pentru toată lumea, deci...
3: Da, e pentru ei acolo.
2: Da, nu, eu vreau să vorbesc de altceva, de... am fost în epicentru înghețate acolo, pe Calea Victoriei, vis-a-vis de Velocitate, deci n-am fost la Velocitate, eram vis-a-vis, la Zăganu. Deci unde e berea, Zăganu.
1: Și aia vând înghețat acum?
2: Nu. Dar stăteam acolo.
1: Așa.
2: Și veniseră doi băieți, veniseră și ei la Zăganu să stea la măsuțele alea înalte și unul avea înghețată, avea și luase și cafea și venise să bea și o bere, adică înghețată, bere și cafea. Și spunea, frățioare, deci uite-te la aia, mă. Deci Velocitatea, bă, 60 de oameni sunt în momentul ăsta acum. Bă, tu stai seama câți bani fac aia, mă. Bă, pe oră, bă. Pe oră, deci este fabrică de bani, mă. Ce să vă, sunt, mă, niște afaceri de-astea. Am și eu la mine pe cartier pe unul care are un restaurant așa cu terasă, are

0: E, știi cum e chestia asta? În loc să te bucuri de starea aia, de atmosfera aia, de aroma cafelei, tu te duci ca băiatul ăla de la cititul de dimineață, Mihai, care a fost la concert la Metallica, să numere notele, să numere ritmul, cât face, cum face, cât... Adică, băi, mă duc să beau o cafea, nu mă interesează cât câștigă omul cu cafeneau. Bravo lui, mă! Că dă de mâncare la niște oameni.
1: Și eu mă duc la Piatra Neamț, mâine mă întorc înapoi în București, mă duc să stau la coadă la Mița Biciclista, că am înțeles că lansează apă caldă.
0: No.
1: Da, de săptămâna viitoare bagă în premieră apă caldă.
2: Dar poate pe zonă nu există, da.
1: Bună dimineața, 9 și 37 de minute este ceasul, să-i dăm drumul la...
0: Poate nu mă mai primești, eu știi că eu sunt client la Mița Biciclista.
2: Da? Păi, ce treabă?
1: Da. Ce, ai mâncat și ai băut gratis până acum?
0: Nu, am plătit. Păi, atunci, am plătit.
1: Cum să nu? De ce banii tăi nu-s buni?
0: Da, mie îmi place, e frumos acolo, că îi inventează apa caldă. Ce să faci?
1: Da.
0: Nimeni nu-i...
1: Eu mă duc, mie îmi place la Brutăria Amzei.
2: La Brutăria Amzei?
1: N-ai fost?
0: Ah, asta e...
1: E mică. Brutăria Amzei. La parterul blocului lui Nichita Stănescu.
2: Ah, da, mă, cum să nu? Celebra brutărie din Amzei. Este, da, prin...
1: Și mai vezi că acolo localul din Piața Amzei care merge cel mai bine, știi care e? Nu e nici Mița Biciclista, nu e nici... zic cum se numesc, merdelenele de la...
2: Așa, merdelenele, da.
1: Neanicu sau cum îl cheamă.
0: Așa.
1: Deci este o clătitărie sau ceva, un crumble, cum? Beacon Crumble. E o franciză, fii atent, Beacon Crumble,
0: da,
1: are clienți de dimineața și până seara coadă. Este coadă, dacă te duci sâmbătă la ora 10... Este coadă de cel puțin 10 cupluri care așteaptă masă.
2: Și ce au acolo bun? Ce dau?
1: Cum? Biscuiți glazurați. Un fel de mic dejun cu 3000 de calorii.
2: Ce tare!
0: Cornete, nu vă mai place.
1: Băi, băiatule, deci nu vrei să știi, dar ci că au o super reclamă și am auzit să vorbește, ci că au niște automatizări de astea pe social media, de le vin cât... În fiecare oră le vin câte 10 review-uri de 5 stele de pe Google.
2: Dar cum, mă, cum fac asta?
1: Ia, citește niște...
2: Nici nu știu cum se scrie, ce mă pui să citesc?
1: Uite, știe Paul, că Paul știe tot orașul.
2: Cum a zis, Piken Kloppenburg? Scrie tu aici, că eu
1: scrie
2: sunt bătrână.
1: Crumble Amzei.
2: Crumble.
1: Amzei.
0: Crumble, nu?
1: Așa, și sunt și foarte bune la preț, foarte bune.
2: Ia, mă.
1: Așa.
2: Nu, mi-apare, mă, mi-apare Pakistani clothes. Uite, jur dacă mie mi-apare ceva.
1: Da. Îmi între pare... timp am mai rezolvat o problemă. Un proaspăt proprietar de BYD care avea o problemă.
2: Așa.
1: O mică problemă cu un plastic ceva. Și zice, sunteți foarte tari, se validează din nou. Tocmai ce am fost sunat de managerul BYD România, domnul Andrei, chiar din aeroport, pentru a-mi rezolva situația pe care o am.
0: Bun.
2: Frumos.
1: Suntem șmecherisimo, Emma?
2: Suntem mucho șmecherisimo.
1: Da.
2: Putem să vorbim despre
1: uite,
2: cookie sau...
1: Da, dacă îmi permiți, voi da acest exemplu și altor apropiați care vor să cumpere acea mașină.
2: Păi, să știi că este foarte important cum te tratează cineva după ce ai cumpărat un produs de la el. Adică mie se pare că adevăratul caracter acolo se vede.
1: Zi, ai găsit Crumble?
2: Am găsit.
1: Din Amzi?
2: Da, Cookie Beacon Brunch. Deci așa. Mă uit la ultima postare, care este un Reels, care
1: mai,
2: are
1: la review-uri,
2: 599
1: uite-te.
2: De comentarii.
1: Așa, da.
2: Și 42.000 de oameni și-au trimis rețeta aia între ei.
1: Deci știi că în momentul în care aterizează un străin în București și își deschide pentru prima oară Instagram-ul,
0: da,
1: pe tărâmul României, au făcut o automatizare de asta, de prima reclamă pe teritoriul României, le apare de la, cum se numește? Crumble. Cookie and Crumble.
2: Cookie Beacon Brunch.
1: Da. Deci vând de rup oamenii.
2: Mamă, gata, mă duc, acolo mă duc.
1: Deci să fii...
0: Dar la Serafim
1: ați
0: fost?
1: Fina proprietarului de acolo.
0: Ai fost la Serafim?
1: La cafenea?
0: Cafenea și bar, da, bar, cafe.
1: E tare?
0: E...
1: Nu am fost la
0: știi?
1: Nu prea...
0: Nu-ți place? Nu-ți place la Serafim?
2: Nu mai fi atât de sincer pe radio.
1: Dar la Pizza Centrale îți place? Nu-i place nici la Pizza Centrale.
0: Pizza Mania? Nu-ți place nici la Pizza Mania? Mie îmi place la Pizza Mania vis-a-vis de Velocita.
1: La Trevi? La Trevi așa și așa.
2: La Trevi Scott.
0: Da. Dar zi, Paul, care e trei locuri

0: București?
1: În așa, zona asta, am zis Victoriei.
0: Așa. Care mișto, Victorie? Mișto.
2: Mi-a plăcut foarte, nu neapărat zona universitară.
0: Dar filmează-te pe tine, că pe mine, pe noi știi să
1: filmez eu.
0: Deci el Paul filmează, dar când vorbește la radio nu s-ar filma.
3: Asumați vorbele.
2: Recomand cea mai bună pizza pe care am mâncat-o în București. E la Universitatea Bunoe Trevi, cred, sau Bunoe Bravi, cred că se numește.
0: Bunoe e Bravi.
2: E foarte bună. Da? Mi-a mai plăcut, e o cafenea numită Cop, care e foarte drăguț, aproape de Cotroceni.
0: Cop?
2: C-O-O-P.
0: C-O-O-P. Așa.
2: E foarte drăguț, e la parterul unei clădiri istorice.
0: Așa.
2: Și mi-a mai plăcut la Lacrimi și Sfinți.
0: De ce tremură mâna când filmezi, Daniel?
1: Pentru că m-am dezechilibrat.
0: Lacrimi și Sfinți, da, a lui Mircea Dinescu.
1: Da,
0: da,
1: la Ototo îți place?
2: Da, e drăguț și Ototo.
1: Victorie.
2: Ca la Victorie și...
1: Și la Amzei, pe Mendeleev.
2: N-am fost.
1: Mendeleev 5.
0: Și șaurma în Cluj.
3: Aia la mână.
0: Cum s-a numit unde am mâncat noi șaurma în Cluj?
2: La mama, cred că.
0: Nu, la mama.
3: La mamina.
4: La măta mare.
0: La mamina.
2: Ce-a făcut la mama?
3: La măta mare, auzi.
0: Mama. La măta biciclista.
3: Oh, ce bună e asta, măr.
0: Ziceți-ne, dacă sunteți din Cluj, cum se numesc șaurmerile din Cluj? Ceva cu mama.
1: Mamasita, faci favor.
0: Doamne, dar cum să uităm, mă?
3: Da, tu cum faci, Mihai, de poți să te abții la astfel de glume care sunt foarte bune atunci când ai o chestie foarte...
0: Păi sunt concentrat la mesaje, că vin mesaje, uite.
3: Stai puțin să termin întrebarea, te rog, nu te grăbi. Atunci când ai o chestie foarte serioasă de făcut, de exemplu la gală, da?
0: Da.
3: Deci cum faci de îți înfrânezi astfel de glume?
0: Ce glume?
3: Asta, cu la măta biciclista, alumigus.
0: Păi cum adică să zic fost... la măta biciclista în sala operei?
3: Păi asta zic, cum te abții?
0: Mă adecvez. Mie în zona, aici uit la radio, nu mă adecvez, de exemplu.
3: Adecvează morare, va fi următoarea formă.
0: Mie în zona Victoriei îmi place la Spitalul Grigore Alexandrescu. Sunt clientă fidelă de peste un an de zile, merg cu fiimea inclusiv luni. Mama Manu se numește șaurmeria din Cluj și le mulțumim celor peste 50 de oameni din Cluj care ne-au dat instant mesaje și ne-au spus... Și cum se zice în Cluj, Paul, când îți face șaurma? Și te întreabă dacă o vrei acasă sau aici sau la pachet, cum se zice?
2: Nu mai mi-amintesc foarte bine, știu doar că am avut...
1: La mână?
0: Sau? Nu, aici sau la mână?
2: La mână, au zis?
0: Da, la mână.
2: Știu doar că am avut...
1: De la mână. Mare... Cum adică?
0: Aici sau la mână? Așa se zice.
1: Adică așa ne-au zis. Nu, doamna, la fălci.
3: Da, pentru că dacă spuneau la mamă, nu mai cumpăra nimeni.
0: Haideți, dăm muzica aia.
3: Haideți, vă rog.
0: Mamă, eventual, când întârzi la Piatra Neamț. Doamnelor și domnilor, eu în 5, 4, 3, 2, 1. Haideți, suntem deja pe calea Victoriei. Este m-am înghețat în Amzei. La Crătite, la Merdenele. 6 ani de la Revelionul relaxării astăzi. DJ Razi era DJ atunci când e...

0: care în ultimii 6 ani a ascultat.
1: Și dacă ați avut vreo bucurie în ăștia 6 ani ascultându-l pe DJ Raz, intrați pe pagina lui de Instagram și dați-i acolo urmărire, DJ Raz România.

0: pe Florin de la Brutăria Amzei, care ne ascultă în dimineața asta. Ca să vezi unde suntem ascultați, Daniel.
1: Neața, neața.
0: Dacă îi convingi pe ea de la Mița Biciclistă să dea pe radio într-o dimineață.
1: Vreau să-i salut pe băieții de jos de la Mița Biciclistă, de la Bistro. Super băieți și ei ne ascultă, să știi.
0: Da?
1: Eu merg des acolo.
0: Te-ai
1: și...
0: ascuns, probabil.
1: Nu! Dar ce?
0: Ca să nu afle șefii.
1: N-avem un bif cu nimeni.

0: cei care au venit la parte aici la noi îmbrăcați în haine vintage.
1: A, și știi cine mai ascultă în piața Amzei?
0: Cine?
1: Antica Pizza Amzei. Mereu ne ascultă.
0: Bună, rău.

0: mii de oameni au intrat pe Zoom, dacă mai țineți minte, de la ei de acasă, la ora 12, pe 15 mai 2020, s-au ridicat restricțiile și noi am făcut revelion atunci la radio. Astăzi îi facem de pomană.
1: Bună dimineața, băieți! Suntem la o dezbatere culturală la Grădina Verona, terasa ascunsă.

Bună dimineața, Alexandra sunt de la Mihaela Travel. Vă ascult mereu la birou. Vreau să vă spun că Emma e superbă. Păi și de ce nu ne spui? Acum ne zici? Pizza con amore din Giroc ne ascultă și ne adoră. Doamne, cum arată pizza asta. Agapi!

0: vezi, mă, ce făcea omul numai ca să iasă din casă. Doamne, ce proști eram și nu știam. Ce-au nu așa se zicea? Nu așa se zicea atunci?
1: Mulțumesc,
0: înainte.
1: Mulțumesc lui DJ Raz. Mulțumesc tuturor DJ-ilor care nu mai pun în viața lor aceleași melodii, Palamachia și Maria Meta Chitrina. Mai sunt și alte melodii grecești, nu numai alea două pe care le pun toți.

dragilor, puteți să faceți TikTok-uri sau Insta-story-uri cu soundul nostru și să ne tăguiți, cum făcea și acum 6 ani. Radio Zoo Oficial, DJ Raz România.

aștept să fac un reels de toate zilele la Constanța când ajungeți. Un videograf pasionat și de muzică și de editare. Alex din Constanța! Alexandru.purcarea este pagina mea. Poate răsare și soarele pe strada mea. Alexandru, dacă vrei, mută-te la București, că avem treabă pentru tine. Ema a rămas fără videograf de vreo 4 ani. Eu am rămas fără

0: salutat pe fetele de la Street Salon din București, le-ai salutat și tu, Daniel, sau te
1: faci
0: că nu
1: Salon, le mai cunoști? Bună dimineața, Street Salon.
0: Astrid.
1: Mihai, scrie-mi că nu mai aud. Astrid Salon, să rămână.
0: Mamă, ce fete.
1: Faine?
0: Pai.
1: Tăte fashion? Fetele de la Astrid Salon, sunteți fashion? Dați-ne o poză cu voi.
0: Fetele de la Lavandă Baia Mare prezente și azi. Îi mulțumim Mihaelei, nu a dat drumul la mașină și ne-a lăsat să ne bucurăm de muzica aia.

0: Radio Zoo, Morning Zoo, un fel de domnul invalizilor. Ni s-a întors și imobilizatul nostru la pat, Călincă Mărășan. Am fost imobilizat la pat cu piciorul în gips, dar m-am întors mai puternic. Bine ai venit, ai revenit în domnul invalizilor. Niciunul dintre noi nu-i întreg, să știi. Dar pe ei știi, Daniel?
1: Pe cine?
0: Greek Taverna Mediterania by Hades. Mediterania by Hades, din Calea Vitan. Tot personalul dansează la ora asta.
1: Mă, nu prea știu restaurante grecești în România. Da, îi salutăm, calimera, calimera.

0: Dic și le zici pe față: Buzdu, ești moldoveanul meu preferat.
1: Mersi.
0: Dintre noi trei. Dintre noi doi, tu ești moldoveanul lui preferat.
1: Da, atâta. Tu ești sarcastic, Ema e superbă și eu, ce să zic, moldovean.
2: Sufletist a zis.
1: Sufletista Ema, da. Și Buzdu, ce poate să fie decât...
2: Păi da, dar știi de ce, Daniel? Pentru că un moldovean le conține pe toate celelalte.
1: Da, lăsați.
0: În timp ce un ardelean nu se conține nici pe el însuși.
2: Partea de gvează și asta din când în când.
1: Da, frate, sunt un moldovean născut în cel mai frumos oraș al lumii, să zicem. Bună dimineața, Iașu meu! Iași, Iași, Iași. Iași ascultă Radio Zoo.

0: melodii vechi, tradiționale în ea și nu numai. A, nu, noi și vechi e un band. Nu știu, așa pare. Hai de capul meu.
1: Îmi fac și un band nou, se va numi Vin și Șpriț.
0: Băi, băiatule, băi, eu nu mai vin la radio.
1: Uai.
0: Să oprim posibilitatea de primire de poze cu WhatsApp. Am primit poze
2: de la fetele de la Abstinență, cum se cheamă?
0: Astrid, salon din București. Am primit poze cu șefa lor. Deci nu mai îmi pot lua ochii.
2: Unde sunt?
0: De la iPhone-ul ăsta 17 Max Pro al șefei. Ce e, mă? O cauți?
1: Vreau să-ți ridic ochii de acolo.
2: Unde e, mă, mesajul? Ridic. Dă-i un pin, să-l văd și eu.
1: Vrem și noi să ne bucurăm.
2: L-am șters. L-a șters?
0: Eu l-am șters.
1: Nu te cred.
0: Așa ceva nu trebuie să...
2: Vreau să trimiteți mesaj vocal fetelor în care să strigați în felul următor. Muzica sus, grijile jos, e vineri! Hai să găsim o gașcă de fete. Muzica sus, grijile jos, e vineri!
0: S-am trimis poză cu șefa de la Astrid Salon pe WhatsApp-ul tău, pe telefon.
1: Ce vorbești, că o am în față aici. Ești o superbă și o minunată. Pot să înțeleg de ce colegul meu a rămas fără cuvinte câteva secunde și știi.
0: Păi da, că mi-încarcă memoria, Iurea, cu poze.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Și asta blochează WhatsApp-ul. Bine că nu ne-a trimis video cu ea. Afum omorare! Pe cine?
1: Fetelor, vin și eu la voi.
0: Știi vorba aia, Ema?

0: Vedeți că vine epidemie mare de haravirus.
1: Aoleu. Asta cu ce mai vine?
0: Cu muzica aia.
1: Iar băieții care vor să dea mesaj să strige așa: paharele sus! E vineri!
0: V-am pupat, ne auzim luni dimineață la ora 7, când la Radio Copiilor o să lansăm o treabă excepțională, o treabă pe care am făcut-o cât se poate de asumat și pentru viața voastră și pentru relația noastră.
1: Liniștea familiei.
0: La Radio Copiilor, la 7:30 luni, lansăm ceva pentru copii. Ceva bun pentru părinți când vor purta copiii. Nu știu cum să vă zic, că n-am voie să vă zic mai multe de atât.
2: Ceva pentru toată familia, dar dedicat cu atenție copiilor.
0: Da. Nu vă opriți, că mă ia anxietatea fără voi. Păi lăsăm pe Adi Mihailă să își facă treaba, să vă dea anxietatea jos de pe voi. V-am pupat.
2: Pupii!
3: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
4: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandwich-uri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
5: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
4: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la salată cu tonurie mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
5: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
8: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
9: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
10: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
11: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
4: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!

Sighetu Marmației aniversează 700 de ani de la atestarea sa documentară. O istorie cât țara Maramureșului și mai ales o sărbătoare cât sufletul și identitatea unui oraș care a fost pe rând capitală administrativă, culturală, educațională și economică a Maramureșului. Însă istoria unui oraș este mai mult de atât. Ea este formată ca un puzzle din istoria tuturor celor care locuiesc în el, din munca și jertfa lor, fără de care Sighetul nu ar fi fost la fel sau poate nu ar fi fost deloc. Sighet 700 este mai mult decât o sărbătoare. Ea este un manifest, un omagiu pentru cei care nu mai sunt și care au construit Sighetul de azi, dar și un testament pentru cei care vor veni. Să nu uite niciodată cine sunt, ai cui sunt și să fie mândri de asta.

Povestea celor 700 de ani este o poveste despre nemurire și neuitare. Este o poveste despre sacrificiile, demnitatea, mândria și patriotismul local care au învins timpul și care ne reamintesc că un oraș nu trăiește doar prin hotarele și istoria lui, ci mai ales prin inima celor care îl iubesc. Iar povestea merge mai departe.

Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea cu Alexandra pe frecvență. Este vineri, iar Sighetul Armației continuă să trăiască emoția sărbătorii Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. După o primă zi plină de atmosferă, muzică și oameni frumoși, intrăm astăzi în cea de-a doua zi de sărbătoare și cu mai multe momente speciale pregătite pentru sigheteni și pentru toți cei care ne sunt alături. Orașul are un aer aparte în aceste zile. Străzile sunt mai vii de poveste, oamenii mai zâmbitori, iar fiecare colț parcă spune o poveste despre trecutul, tradițiile și frumusețea locului în care trăim. Veștile bune continuă și din partea vremii, se pare că soarele ține cu noi și astăzi, iar asta nu poate decât să ne dea și mai mult chef să ieșim, să ne bucurăm de parade, concerte, spectacole și de întreaga atmosferă de sărbătoare din inima Maramureșului istoric. Așa că vă invit să ne bem cafea împreună aici pe 89,3 FM, să pornim dimineața cu energie bună și să ne lăsăm purtați de emoții acestor zile aniversare care vor rămâne cu siguranță în amintirea orașului nostru. Rămâneți aproape de Sighet FM pentru muzică bună, voie bună și pulsul sărbătorii Sighet 700. La mulți ani încă o dată orășelului nostru și bună dimineața, lume!

Dragii mei, dacă abia acum v-ați pornit radioul, vă spun din nou bună dimineața. Avem parte de o dimineață plăcută cu aproximativ 14 grade Celsius la această oră, iar vremea vine cu un aer perfect pentru zilele de sărbătoare pe care le trăim în oraș. Pe parcursul zilei, temperatura va urca până în jurul valorii de 20 de grade. Iar chiar dacă își vor face apariția și câțiva nori trecători, aceștia nu au nicio șansă să strice atmosfera frumoasă din aceste zile speciale dedicate Sighetului. Orașul este plin de viață, de muzică, de oameni și de emoția sărbătorii Sighet 700, iar vremea pare să țină pasul cu energia bună care se simte peste tot în jur. Așa că profităm de fiecare moment, ieșim, ne bucurăm de evenimente, de concerte și de timpul petrecut împreună, pentru că astfel de zile merită trăite din plin. Rămâneți cu zâmbetul pe buze și cu Sighet FM pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă reamintesc cu Sighet FM, muzica bună merge cu tine oriunde ai fi. Ne poți asculta live foarte ușor, direct de pe telefon, laptop, tablete sau din mașină. Iar atmosfera de pe 89,3 FM te însoțește în fiecare moment al zilei. Fie că îți începi dimineața în grabă, ești la serviciu, pe drum sau pur și simplu vrei câteva clipe de relaxare, Sighet FM îți aduce hiturile preferate, energie pozitivă și acel vibe care face ziua mai frumoasă. Suntem aproape de tine, acasă, în căști, în trafic sau oriunde te poartă drumul, cu muzica atent aleasă și o stare bună care se simte de la prima piesă. Intră online și ascultă Sighet FM live, radioul care ține muzica aproape și conectează oamenii din Maramureș și din întreaga lume. DJ Project, Julia și Regrete, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

La Sighet FM, publicitatea înseamnă mai mult decât un simplu mesaj. Înseamnă o legătură directă cu oamenii din comunitate. Pe 89,3 FM, afacerea ta poate ajunge zilnic în casele, mașinile și rutina ascultătorilor noștri prin spoturi radio realizate profesionist și difuzate în două pauze publicitare în fiecare oră. Fie că promovezi un magazin, un serviciu, un eveniment sau un brand local, Sighet FM îți oferă șansa de a fi aproape de publicul tău într-un mod eficient și autentic. Noi aducem vocea afacerii tale mai aproape de oameni și transformăm fiecare mesaj într-o promovare care se face auzită. Pentru detalii și colaborări, sună acum sau trimite un mesaj la 0754 208 208 și descoperă cum poate Sighet FM să dea mai multă vizibilitate afacerii tale, aici, în inima comunității.

Dragii mei, vă reamintesc că Siget FM este alături de voi la fiecare kilometru parcurs cu muzică bună, energie pozitivă și informații utile din trafic, aici pe 89,3 FM. Fie că mergi spre serviciu, te întorci acasă sau ai pornit la drum lung, noi ținem companie și te conectăm la tot ce se întâmplă pe traseu. Dacă întâlnești radare, filtre sau echipaje de poliție, ne poți ajuta să transmitem informația mai departe. Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și spune-ne zona în care te afli și direcția de mers. Prin informațiile oferite de ascultătorii noștri, contribuim împreună la un trafic mai atent, mai calm și mai sigur pentru toți cei aflați pe șosea. Condor responsabil, păstrează-ți vibe-ul bun și rămâi pe frecvență cu Siget FM, radioul care merge cu tine oriunde te poartă drumul. Am primit mesaj de la Mihai care ne spune că există un filtru la jandarmeria Siget. Mare atenție și drumuri bune vă doresc!

Ieri, Sighet Marmației a trăit momente cu adevărate speciale în cadrul sărbătorii Sighet 700. De la parada festivă și concertul extraordinar al orchestrei până la atmosfera plină de energie de la concertul susținut de Cleopatra Stratan. Acum vreau să aflu de la voi cum ați simțit aceste evenimente. Ați participat la parada de ieri? Cum vi s-a părut concertul orchestrei? V-a plăcut atmosfera din Parcul Grădina Morii? Care a fost momentul vostru preferat? Trimiteți-mi mesaj la 0754 208 208 și spuneți-mi cum ați trăit voi această primă zi a sărbătorii Sighet 700. Aștept cu drag impresiile voastre despre o zi care a adus împreună muzică, emoție și bucurie de a fi sighetean. 0754 208 208. Aștept mesajele voastre.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, după cum v-am spus acum câteva minute, v-am rugat să-mi trimiteți mesaj la 0754 și să-mi spuneți dacă ați fost prezenți ieri la evenimentele petrecute în oraș, dacă ați participat la paradă, cum vi s-a părut concertul orchestrei, dacă v-a plăcut atmosfera din Grădina Morii, care a fost momentul vostru preferat. Și să-mi trimiteți mesaje în continuare la 0754 208 208. Am selectat și câteva mesaje. A fost un adevărat regal de muzică românească și, în esență, prelucrări orchestrale ale celebrelor piese din folclorul maramureșan. Eveniment unic pentru Sighet, dar pe măsura sărbătorii a 700 de ani de existență. O desfășurare de forțe artistice pentru ca acest concert să rămână în memoria noastră pe veci. Felicitări orchestrei conduse de Daniel Jinga, un dirijor de mare valoare, cât și celorlalți soliști. Răzvan Simion a fost inspirat împletind savuros momentele prezentate. Mulțumim din suflet, a fost fabulos, vă mulțumim. La mulți ani Sighetul Marmației, 700 de ani. Aici la Palat acum 27 de ani am avut nunta noastră, acum suntem sărbătoriți cu un concert. Vă mulțumim din suflet. Astăzi va rămâne, această zi va rămâne și în istoria noastră. Un adevărat regal muzical de unaltă ținută, plin de sensibilitate artistică și rafinament, care a transformat fiecare acord într-o emoție și fiecare moment într-o amintire de neuitat. Felicitări pentru idee și pentru modul minunat în care ați reușit să aduceți împreună talentul, pasiunea și frumusețea artei într-un eveniment ce va rămâne cu siguranță în sufletele celor prezenți. Respect și apreciere pentru întreaga muncă din spatele acestui moment de excepție. Felicitări organizatorilor, a fost o seară minunată, mulțumim orchestrei conduse de domnul Daniel Jinga, foarte multe mesaje. A fost o seară de vis, felicitări pentru organizare, la mulți ani Sighet. Un alt mesaj, la mulți ani orașului meu natal, felicitări pentru organizare și mă bucur nespus că am trăit acest moment. A fost un concert de o ținută excepțională, felicitări alese tuturor organizatorilor. În continuare, dragii mei, aștept mesajele voastre, 0754 208 208. Spuneți-mi dacă ați participat la evenimentele de ieri și cum vi s-au părut.

0: Ay, bendito.
1: Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Municipiul Sighetu Marmației, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan continuă seria evenimentelor dedicate aniversării Sighetului. Vineri 15 mai 2026, de la ora 9, are loc dezvelirea Galeriei Primarilor la sediul primăriei. La ora 10 sunteți așteptați la un tedeum la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, după care, la ora 11, are loc simpozionul Sighetu Marmației 700 de ani de atestare documentară. La ora 15 începe vernisajul expoziției Comori din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, la Muzeul de Istorie și Arheologie. La ora 17, sighetenii sunt așteptați la un regal folcloric alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania și invitați în Parcul Grădina Morii.

0: Sighet 700. Tradiție, cultură și emoție în inima Maramureșului. Vă așteptăm cu drag!
1: Sărbătoarea Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului, continuă astăzi cu evenimente dedicate tradițiilor, culturii și istoriei maramureșene. Programul a început de la ora 9 cu dezvelirea Galeriei Primarilor, urmată de tedeumul aniversar și simpozionul dedicat celor 700 de ani de atestare documentară a Sighetului, organizate la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul. De la ora 15, Muzeul Maramureșan va găzdui vernisajul expoziției Comori din epoca bronzului, Tezaurul de la Sarasău, un eveniment care pune în valoare patrimoniul și istoria acestor locuri. Seara este dedicată muzicii populare și spiritului autentic maramureșan. Începând cu ora 17 în Parcul Grădina Morii, publicul este invitat la un spectacol folcloric extraordinar, susținut de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, alături de artiști îndrăgiți precum Lupu și Cornelia Rednic, Florentina și Petre Giurgi, dar și Lică și Ancuța Angel, împreună cu mulți alți invitați. Va fi o zi în care Sighetul își celebrează identitatea, tradițiile și frumusețea Maramureșului istoric. În continuare vă reamintesc 0754-208-208. Dacă ați participat ieri la evenimentele pregătite în cadrul sărbătorii Sighet 700, de la parada festivă, la concertul extraordinar al orchestrei, până la atmosfera plină de energie de la concertul susținut de Cleopatra Astratan. Aștept mesaje de la voi, dacă ați participat, cum vi s-au părut, care a fost momentul vostru preferat. 0754 208 208.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
6: Până pe 17 mai, ai 1+1 gratis la salată cu tonuri o mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour!
8: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0754-208-208, ați participat la evenimentele de ieri din cadrul sărbătorii Sighet 700. Aștept mesajele voastre, care a fost momentul vostru preferat. Am mai primit câteva mesaje, a fost una dintre cele mai frumoase seri pe care le-am trăit în Sighet, parada a fost superbă, iar concertul orchestrei m-a emoționat, sincer, de la Adriana. M-am simțit mândru că sunt sighetiană, atmosfera din oraș a fost extraordinară, iar muzica de aseară a fost deosebită, mesaj trimis de Mihai. Parada a adus multă bucurie și culoare în oraș, a fost minunat să văd atât de mulți oameni împreună zâmbind și sărbătorind, ne-a scris Raluca. Concertul susținut de orchestră a fost elegant și emoționant, a fost o seară care ne-a făcut să simțim cât de special este orașul nostru, mesaj primit de la Ioan. Mi-a plăcut enorm atmosfera din centrul orașului, parcă tot Sighetul a ieșit să sărbătorească împreună, ne-a scris Cristina. A fost o organizare foarte frumoasă, muzica, luminile și emoția oamenilor a făcut ca seara să fie memorabilă, mesaj trimis de Vasile. Atmosfera a fost incredibilă, publicul s-a bucurat de o seară memorabilă. Grădina Mori a fost plină de viață și de emoție. Concertul Cleopatrei Stratan a încheiat perfect o zi specială pentru Sighet. A fost o seară superbă, muzică bună, oameni frumoși și o atmosferă care ne-a făcut să fim mândri că suntem sigheteni. Mesaj primit de la Camelia. În continuare aștept mesajele voastre, 0754-208-208. Spuneți-mi dacă ați participat la evenimentele de ieri și cum vi s-au părut.

În aceste zile de sărbătoare, Secret Armoiries îmbracă haine de sărbătoare și celebrează 700 de ani de istorie, tradiție și suflet maramureșan. Secret 700 este mai mult decât o aniversare. Este o bucurie a comunității, a oamenilor care dau viața acestui oraș și a poveștilor care ne leagă de locul pe care îl numim acasă. Vă invităm să fim împreună parte din această sărbătoare specială, să ne bucurăm de concerte, parade, spectacole și momente care aduc mai aproape trecutul și spiritul autentic al Maramureșului. Haideți să arătăm încă o dată cât de frumoasă și unită este comunitatea sighetiană și câtă mândrie purtăm în suflet pentru orașul nostru. Să celebrăm împreună cei 700 de ani ai Sighetului. La mulți ani, Sighetul Marmației!

Ieri, Sighet Warmații a trăit momente cu adevărat speciale în cadrul sărbătorii Sighet 700, de la parada festivă și concertul extraordinar al orchestrei până la atmosfera plină de energie de la concertul susținut de Cleopatra Stratan. Acum vreau să aflu chiar de la voi cum ați simțit aceste evenimente. Ați participat la paradă, cum vi s-a părut concertul, v-a plăcut atmosfera din Grădina Morii, care a fost momentul vostru preferat? Trimiteți-mi mesaje la 0754-208-208 și spuneți-mi cum ați trăit voi această primă zi a sărbătorii Sighet 700. Aștept cu drag impresiile voastre despre o seară care a adus împreună muzică, emoție și bucuria de a fi sighetean. 0754-208-208.

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Dragii mei, sărbătoarea Sighet 700, o istorie că Țara Maramureșului, continuă sâmbătă 16 mai cu una dintre cele mai așteptate zile dedicate aniversării celor 700 de ani ai Sighetului. Parcul Grădina Morii va prinde viață prin Festivalul Medieval Eternul Maramureș, ediția a 15-a, unde atmosfera vremurilor de altădată va fi recreată prin cavaleri, muzică medievală, dansuri și demonstrații spectaculoase. De la ora 10 se deschide satul medieval, iar începând cu ora 11, vizitatorii sunt invitați să participe la ateliere și activități pentru toate vârstele. Lupte medievale, tir cu arcul, gastronomie tradițională și meșteșuguri autentice. Pe platoul Cinema Mara, atelierul de robotică Sighet 700 îi așteaptă pe pasionații de inovație cu demonstrații și activități interactive. Va fi o zi în care istoria, tradiția și muzica se întâlnesc într-o atmosferă unică în inima Maramureșului istoric. Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună cei 700 de ani de poveste ai Sighetului.

0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: depozitul Timar a fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: În aceste zile speciale în care Sighetul Marmației sărbătorește 700 de ani de la prima atestare documentară, comunitatea are ocazia să redescopere pagini importante din istoria și patrimoniul acestui loc. Una dintre cele mai valoroase și emoționante momente ale acestei aniversări este revenirea acasă a tezaurului de la Sarasău, în cadrul unei expoziții speciale organizate de Muzeul Maramureșan. Despre importanța acestei descoperiri istorice și despre expoziția dedicată tezaurului, vom vorbi astăzi cu doamna Mirela Barz, manager al Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației.
1: Alo?
2: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
1: Și noi mulțumim că sunteți alături de noi. Ce reprezintă tezaurul de la Sarasău pentru istoria Maramureșului și cât de importantă este această expoziție pentru comunitatea locală?
2: Este o expoziție, eveniment, un moment istoric pentru Muzeul Maramureșan și pentru comunitatea sighetiană și nu numai maramureșană, pentru că acest tezaur reprezintă parte din istoria, preistoria locului și ne arată, de fapt, ce ținut bogat a avut și ce oameni minunați a avut această zonă a Maramureșului. Tezaurul de la Sarasău a fost descoperit în 1847, întâmplător de către fiul fierarului, de pe moșia lui Ladislau Man la Sarasău, pe când își păstea vitele la pășune, fiind o zi ploioasă, a ieșit la iveală, sclipea ceva în pământ și el a fost foarte curios să vadă ce a fost și îmbrăcat cum, și murdar, cum a încercat el să scoată din pământ acele piese, a fugit rapid în casa lui Ladislau Man, era chiar ziua de Paște, avea invitații de seamă din comunitatea sighetiană și i-a arătat ce a găsit el și i-a spus că e aur și a zis că pe nu-l interesează să lase în pace pentru că el are oaspeți. A venit a doua oară l-a scos afară, la un moment dat, fiind prezent la acea masă de Paște, un reprezentant al fiscului și știind de importanța descoperirii, a fost chemat fierarul înapoi și au început să sape, nu chiar în ziua de Paște, a doua zi, au început să sape, toată comunitatea din Sarasău a fost prezentă la locul descoperirii și s-a găsit mai multe piese care, din păcate, au fost pierdute de-a lungul timpului, au fost predate fiscului fără proces verbal de predare-primire, parte din acestea se află acum în colecția Muzeului Național Maghiar de la Budapesta, chiar din anul 1847, iar o mică parte a intrat în posesia familiei lui Ladislau Man, care pe linia descendenților a ajuns în posesia familiei lui Petru Mihali. Petru Mihali a avut o singură fiică care nu a avut copii, iar această moștenire a ajuns în posesia cumnatului acestuia, care, Iosif Pal, care a ales să vândă parte din moștenirea primită de la Petru Mihali, iar cealaltă parte a tezaurului a fost vândută Muzeului Național de Istoria României, deoarece Muzeul Maramureșan de la Sighetul Marmației și autoritatea locală nu a avut la acea vreme bani să recupereze acea parte din tezaur. Iar muzeul nu și-a asumat nici pe atât păstrarea lui, pentru că la acea vreme nu aveam sisteme de securitate adecvate. Așadar, noi ne bucurăm că totuși această parte a rămas în țară. Și azi, după atâția ani, de la 1847, cele două părți care mai sunt cunoscute astăzi se reunesc acasă în acest context al aniversării orașului de 700 de ani de atestare, de la prima atestare documentară. Noi ne place să spunem că este un moment istoric pentru că cu eforturi considerabile din partea colegilor, din partea autorității locale, din partea colegilor de la Muzeul Național al Ungariei și colegilor de la Muzeul Național de Istoria României, am reușit să semnăm acele contracte de împrumut și să ducem acasă această expoziție. Am luat și noi toate măsurile necesare de securitate, cum ni s-a impus de către cele două muzee, dar la fel și de către Inspectoratul Județean de Poliție, și ne-am asigurat ca aceste bunuri să fie expuse în siguranță de la cei mai mici senzori de mișcare, de trepidație, de, nu știu, sistem de alarmare și camere video, monitorizare, poliția locală, poliția, toate măsurile necesare ca și noi să fim liniștiți și comunitatea sighetiană și comunitatea maramureșană să se bucure pentru 5 săptămâni de această expoziție, eveniment la Muzeul Maramureșan din Sighetul Marmației, la Muzeul de Științe, de Istorie și Arheologie.
1: Doamna Mirela Barz, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Sighet FM și că ne-ați adus mai aproape de povestea impresionantă a tezaurului de la Sarasău și de istoria acestor locuri. Este un moment special pentru Sighetul Marmației și pentru întreaga comunitate să poată redescoperi o parte atât de valoroasă din patrimoniul Maramureșului istoric. Vă dorim mult succes în continuare și cât mai mulți vizitatori la această expoziție deosebită organizată în cadrul sărbătorii Sighet 700.
2: Vă mulțumesc tare mult și așteptăm cu drag comunitatea sighetiană, maramureșană, turiștii care se află în această perioadă în orașul nostru să viziteze expoziția noastră, cum vă spuneam, o expoziție, eveniment care reunește cele două tezaure pentru prima dată acasă.
1: Vă mulțumesc tare mult și o zi frumoasă vă doresc în continuare.
2: Mulțumesc, la fel.
0: Alături de noi a fost doamna Mirela Barz, mulțumim încă o dată. Cele mai frumoase povești se aud pe 89,3 FM, așa că rămâneți în continuare alături de noi.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

0: Vă pup, dragilor, sunt Damian de Ghici și ne vedem pe data de 16 mai la Sighetul Marmației cu proiectul meu Meditațiile Utărești. Vă promit o seară superbă, o seară de neuitat. Damian de Ghici, Meditațiile Utărești, Sighetul Marmației, 16 mai.
1: Salutare! Pe 16 mai ne vedem la Sighetul Marmației să sărbătorim 700 de ani de la prima atestare documentară a Sighetului. Ne vedem în parcul Grădina Morii. Abia aștept! Salut!
2: Dragii mei, sâmbătă seara, parcul Grădina Morii din Sighetul Marmației devine centrul distracției și al atmosferei medievale în cadrul festivalului Eternul Maramureș, ediția a 15-a. De la ora 17, publicul este invitat la o seară specială plină de muzică, energie și emoție, dedicată aniversării Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Pe scena festivalului vor urca Maramoros Barbarorum și Gesa Beck, Lupus Dacus, Empire și Frațișderi, artiști care vor aduce spiritul autentic al festivalului medieval și o atmosferă spectaculoasă. Unul dintre momentele speciale ale serii va fi concertul susținut de Damian Drăghici and Brothers, un show plin de pasiune și influențe tradiționale românești. Finalul serii aparține lui Smiley, care va duce pe scena din Grădina Morii hituri cunoscute și o atmosferă vibrantă pentru toate generațiile. Va fi o seară în care muzica, emoția și istoria se întâlnesc pentru a celebra împreună cei 700 de ani ai Sighetului. Vă așteptăm cu drag la Sighet 700!

0: Ia mai Ziro Clăutar și hai la Hora.
1: Sub stejar!
2: Salutare, suntem Formula Pozitivă.
1: Zdoc și zduc!
2: În 17 mai ne vedem la Sighetul Armației, la festivalul Sighet 700, să celebrăm 700 de ani de la prima testare documentară. Ne vedem în parcul Grădina Morii, să facem un show de zile mari.
1: Bravo!
3: Sărbătoarea Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului, continuă duminică, 17 mai, cu o nouă zi plină de tradiție, muzică și atmosferă medievală în Sighetul Marmației. Festivalul medieval Eternul Maramureș își redeschide porțile în Parcul Grădina Morii încă de la ora 10, când satul medieval prinde din nou viață. De la ora 11, publicul este invitat să descopere ateliere și demonstrații spectaculoase. Gastronomie tradițională, lupte medievale, tir cu arcul, muzică și dansuri de epocă, dar și meșteșuguri autentice, precum caligrafia, pictura sau broderia. Duminică seara, atmosfera de sărbătoare continuă la Sighetul Marmației cu o serie de concerte care vor aduce energie, muzică și voie bună în Parcul Grădina Morii. Începând cu ora 17, scena festivalului medieval Eternul Maramureș va găzdui artiști și trupe apreciate precum Lupus Dacus, CD Retro și Cuibul, care vor da startul unei seri pline de ritm și atmosferă de festival. Programul continuă cu Gavrila and Click, Cedric și Dirty Shirt, trupă recunoscută pentru concertele sale intense și show-urile spectaculoase. Finalul serii aparține trupei Zdop și Zdup, care promite un concert explosiv și o atmosferă plină de energie, într-unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorii Sighet 700. O seară dedicată muzicii, comunității și bucuriei de a celebra împreună 700 de ani de istorie ai Sighetului. Vă așteptăm cu drag în Grădina Morii!

Dragii mei, v-am rugat să-mi trimiteți mesaje la 0754 208 208 să-mi spuneți dacă ați participat ieri la evenimentele organizate în cadrul sărbătorii Sighet 700 și care au fost momentele voastre preferate. Mi-a plăcut că pentru câteva ore tot orașul a uitat de griji și s-a bucurat împreună de sărbătoare, ne-a scris Irina. Parada a avut o energie aparte, se vedea pe chipul oamenilor că sunt fericiți să facă parte din această aniversare. Mesaj primit de la Sergiu, a fost o seară elegantă și frumoasă, concertul orchestrei a adus un aer special întregului eveniment. Cleopatra Stratan a creat o atmosferă superbă, publicul a cântat și s-a bucurat de fiecare moment. Cel mai mult mi-a plăcut că faptul că orașul a fost plin de oameni și de energie bună, ne-a scris Eliza. M-am simțit mândră că sunt din Sighet când am văzut cât de frumos au fost organizate evenimentele, mesaj primit de la Daniela. Ieri am văzut un Sighet plin de viață, lumină și oameni care se bucurau sincer de această sărbătoare. Mesaj primit de la Mariana. Parada și concertele au adus o emoție aparte. A fost o zi care va rămâne în amintirea multor sigheteni, ne-a scris Octavian. A fost genul acela de seară în care simți că orașul tău are suflet și că oamenii chiar se bucură să fie împreună. Mesaj primit de la Teodora. Vă mulțumesc tare mult pentru mesaje. Rămâneți în continuare alături de noi pe 89,3 FM. Ascultăm Mira și Lume.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
5: Ce să mai iei?
4: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi, că mi-ați trimis mesaje, emoții și gânduri frumoase despre orășelul nostru și despre aceste zile speciale dedicate aniversării Sighet 700. Trăim momente care vor rămâne în sufletul orașului nostru, zile în care muzica, tradiția și oamenii ne amintesc cât de frumos este să fim împreună și cât de mult înseamnă comunitatea. Am pregătit, bineînțeles, și un gând al zilei. Cele mai frumoase locuri din lume sunt cele în care oamenii reușesc să rămână uniți, să zâmbească împreună și să numească acel loc acasă. Vă invit să vă bucurați în continuare de evenimentele pregătite în cadrul sărbătorii Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului, să trăiți fiecare moment și să fim mândri că aparținem acestui loc cu atâta istorie și suflet. Sunt Alexandra, iar noi ne reauzim luni dimineața de la ora 10 pe aceeași frecvență 89.3. Până atunci să aveți zile frumoase și să purtați mereu Sighetul în suflet.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei. Și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: surprinzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
0: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0744

0: 0725569453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da!
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare!
3: Bă, nu, stai! Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin!
2: Bă, Ghițel, uite aici! Electrician! Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune!
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă!
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
9: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
10: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.

Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Municipiul Sighetu Marmației, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan continuă seria evenimentelor dedicate aniversării Sighetului. Vineri 15 mai 2026, de la ora 9, are loc dezvelirea Galeriei Primarilor la sediul primăriei. La ora 10 sunteți așteptați la un tedeum la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, după care, la ora 11, are loc simpozionul Sighetu Marmației 700 de ani de atestare documentară. La ora 15 începe vernisajul expoziției Comori din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, la Muzeul de Istorie și Arheologie. La ora 17, sighetenii sunt așteptați la un regal folcloric alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania și invitați în Parcul Grădina Morii.

Sighet 700. Tradiție, cultură și emoție în inima Maramureșului. Vă așteptăm cu drag!

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lens Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș

0: Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anușidan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753635822 sau 0774614304.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce caut sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren, pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
5: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
9: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blended every day. Te aștept!

Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Municipiul Sighetu Marmației, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan continuă seria evenimentelor dedicate aniversării Sighetului. Vineri 15 mai 2026, de la ora 9, are loc dezvelirea Galeriei Primarilor la sediul primăriei. La ora 10 sunteți așteptați la un tedeum la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, după care, la ora 11, are loc simpozionul Sighetu Marmației 700 de ani de atestare documentară. La ora 15 începe vernisajul expoziției Comor din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, la Muzeul de Istorie și Arheologie. La ora 17, sighetenii sunt așteptați la un regal folcloric alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania și invitați în Parcul Grădina Morii.

Sighet 700. Tradiție, cultură și emoție în inima Maramureșului. Vă așteptăm cu drag!

0: siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI & Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
8: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

89,3. Before you came around, I was doing just fine.

Sighet 700, o istorie cât țara Maramureșului. Municipiul Sighetu Marmației, Centrul Cultural Sighetu Marmației, Consiliul Județean Maramureș, Vizit Maramureș și Muzeul Maramureșan continuă seria evenimentelor dedicate aniversării Sighetului. Vineri 15 mai 2026, de la ora 9, are loc dezvelirea Galeriei Primarilor la sediul primăriei. La ora 10 sunteți așteptați la un tedeum la Centrul Cultural Pastoral Sfântul Iosif Mărturisitorul, după care, la ora 11, are loc simpozionul Sighetul Marmației 700 de ani de atestare documentară. La ora 15 începe vernisajul expoziției Comori din epoca bronzului, tezaurul de la Sarasău, la Muzeul de Istorie și Arheologie. La ora 17, sighetenii sunt așteptați la un regal folcloric alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania și invitați în Parcul Grădina Morii.

Sighet 700. Tradiție, cultură și emoție în inima Maramureșului. Vă așteptăm cu drag!

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
5: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Închirieze spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: baby.
1: You just 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare.

0: Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste

0: 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212. Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
0: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp. Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lenz Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lenz Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lenz înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje.

0: PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Unsting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Unsting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support, suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OCU Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: made for you.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: 93.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

3FM. Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F-Charm și asculți Morgana la Sighet FM.